0: Radio Veseljak. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

To je veseljak. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cesnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen, ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Prebivalci Slovenije so se v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško. Zrasel je delež potovanj opravljenih z letalom, je sporočil statistični urad. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino sicer odšli z osebnim motornim vozilom. Sledili so letalo 11% in avtobus 5%. Vrednost izvoza blaga je bila v prvem polletju letos 34,8 milijarde evrov za 9,1% nižja kot v enakem obdobju lani. Uvoz blaga se je medtem povečal za 5,3% na 38,9 milijarde evrov, je objavil statistični urad. A brez tako imenovanih poslov oplemenitenja je narasla vrednost obeh kategorij, izvoza za 6,6%, uvoza pa za 8,5%. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine.
0: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
0: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Dobro jutro, Slovenija. Pogledamo najprej to nebo. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa izredno visoke, tako kot smo že navajeni, od 34 do 39 stopinj tudi danes.
5: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in za Dobrovo. Pa uvedno cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Če je kaj še kje, saj veste, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro. 5. avgust je danes dan, ko nekateri še vedno uživate na dopustu, drugi pa že mogoče takole odštevate dneve do šolskega leta.
4: Ja, ne glede na to, dragi veseljaki in veseljakinje, ali ste na plaži, ali ste doma, ali ste morbiti že v službi, tako kot mi dva, mi bomo poskrbeli oziroma predvsem mi dva, da bo dobro razpoloženje ostalo na visokih obratih.
3: Bolj, da poskrbima, da bo razpoloženje ostalo na visokih obratih, kot da vas spraviva na visoke obrate.
4: Ja, to pa definitivno.
3: Dobro jutro.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, mi sta po sebe.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Čirka zame prava bo.
1: Ja, nikoli ne veš, kjera bo ta prava, ali?
2: A, gospod, oprostite, ti si že ta pravo izbral.
3: Ja.
2: Kdaj si vedel, da je ta prava?
3: Drug dan.
2: Kaj pa bilo prvi dan? Ja, si premišljeval?
3: Moraš se odločiti najprej, ne? Ampak to zdaj sploh ni v tem trenutku pomembno. Pomembno je to, Ljubica, si ti pogledala na un tvoj starinski koledar. Se nima veze, če je še vedno za leto 99. Kdo je napisan 5. augusta?
2: Pa veš, da sem pogledala, ker si mi včeraj rekel, naj naredim domačo nalogo, jaz pa tebe upoštevam. Ne? Sama zanimiva imena danes godujejo, pa več let teh je. Eden izmed teh je Hidegunda.
3: Opa, čestitke Hidegundam.
2: Tako. Eden pa je tudi Viator. Zdaj, če bi črko Viator zamenjal, bi lahko bil tudi Vibrator.
3: Čestitke, tudi sem Viatorjem.
2: Tako, pa še marsikdo drug, menda tudi Marija Snežna.
3: Abel, vete, kdo je pa Abel?
2: Kdo?
3: Unke stare vice govori.
2: Aha, ja. A veš, kaj so z unim naredili, ko stare vice govori?
3: Kaj je naredil z njim?
2: Ja, ni preživel, ne?
3: Ne, ni preživel. Gremo mi do Matica Vidica, da vidimo, kdo pa je tisti, ki je certificiran danes, da je te pravi godovnik, pa spoznajmo ga.
2: Pa na zdravje.
3: Alijo.
4: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
5: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje Marija Snežna. Legenda pravi, da sta se pod papežem Liberijem rimski patrici Janez in njegova žena v sanjah dogovorila z Marijo, da jih darujeta svoje premoženje. V noči med 4. in 5. augustom so v Rimu našli sneg na mestu, kjer je papež ukazal zgraditi cerkev. Ta poletni sneg simbolizira Marijino brezmadežno čistost in njeno posebno varstvo. V Sloveniji jo častimo v kapelah na Kredarici, Veliki planini, Krvavcu in Mertuljku ter v župnijah Slovenske Gorice, Solčava in Trnovo nad Gorico. Po njenem zgledu danes naredite eno tako gesto čistega daru. Očistite in uredite

skupni prostor, kraj, kjer se zbirajo vaši sosedje ali župnije. Ali podarite en droben dar za ohranitev cerkve ali pa župnišča. Tako, drage Marije, ki danes praznujete, in Minke Nives, naj bo danes poseben dan in vse najboljše za god. Naj vas varuje Marija Snežna. Godovnik.

0: Tu sem doma, ansambl Zupa nas je pripeljal do tega, da pogledamo v nebo. Danes bo pretežno jasno in vroče, čez dan se bo nad hribi razvijala kakšna kopasta oblačnost, popoldne pa bo tam nastala možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa tudi danes izredno zelo visoko, od 33 pa vse tja do 39 stopinj in ker je tako vroče, imam jaz en vroč predlog za zajtrk. Če si boste delali sendvič, dejte noter zimsko salamo, da vas bo malo ohladila.
1: Kaka je zimska salama?
0: Dobra, suha, še nisi jedo.
1: Ne, zimska salama.
0: Zimska salama se reče.
1: Zanimivo, a mora biti ohlejena.
0: Ja, fajn je.
1: Dobro.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
1: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Pa cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Policijska kontrola pa že na vse zgodaj v Hrastniku pri bencinski črpalki. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro!
1: Ja, če še ni, je zdaj čas za jutranjo rutino. Ljubica, tvoja rutina je kakšna?
0: Umivanje zob in kava. Pa tvoja?
1: Uf, najprej se 5 minut sprašujem, zakaj mi je bilo treba to v zgodi vstati. Potem pa več si pa tuš.
0: A, moška klasika.
1: Ja.
0: Pa se tuširaš dolg časa?
1: Najbolj srednja žalost.
0: A, hvala Bogu, ne. Ker pravijo, da moški naj ne bi bili predolgo časa pod tušem in vročo vodo. No?
1: Zakaj ne?
0: Zato, ker jajca so kuhana po 5 minutah, klobasa pa po 8 minutah pokne.
1: To je se shladno tuširam. Gremo na musko.
0: Hvala Bogu, le ni straha, da ta jutr ne bi bilo v službo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Jaz pa računalniki. Dva svetova. Ko smo doma dobili računalnik, mi je prodajalec rekel, da bo zdaj vse drugač, ker bo računalnik delal na mestu nas, ne? No, pa je pa sem črna slika, ki sem ga nažgala. Sem mislila, da je že katram pregoru, pa nikoder ne sem najdla daljinca za programe menat. No, je pa pol ščirka še eno kišto domu pripeljala in jo je preklopila, no, pa je pa bila slika na katranu, ne? Je bila gor, ker menda je računalnik tista kišta, ne pa katran, ne? Mislim, ja, ne? Se mi je itak zdelo čudno, da to ne mora delat, ki je preveč ploščet, ne? Pa skoraj znorela sem, ko sem mi rekla, da bom rabila še miša, če hočem delat z računalnikom. Da, na kome jih je naša mačka iztrebila, ne bi mi pa spet miša nosilo bajto, ne? Sem pogruntala, zakaj gre, ne? Klik. Pa hčerka me vprašala, kakšen email hočem. Pa sem rekla, da je zdaj teflon bolj popularen, ker se pri kuharju nič gor ne prime. Sem me je pa poučila, da je email elektronska pošta in da tu, ki pošliš, pride pred, tudi če je naslovnik v Bangladešu, ne? No, pa sem hotla prijateljci v mokronok poslat gajbo krompirja, pa sem ga vtikala v računalnik, pa ne šel drugač, kukor da sem ga spajštala v pire, ne? Samo sem ga verjeten preveč naenkrat poslala, ka od takrat računalnik ne dela več.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Oblata mala, vista bo sele.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Slovenski zvoki so bili tole na klopci ljubezni, no včeraj pa je na veseljaku bilo zopet pestro, zanimivo, veselo, tudi mogoče malce ljubezensko obarvano, sploh kar se tiče te punce.
1: In servus nas je obiskala včeraj v jutrni budnici in predstavila čisto svežo skladbo, hkrati povedala tudi, da se je ravno kar vrnila z letošnjega dopusta
0: na španskem otoku, ja, je bila, ne?
1: Ja, na Lanzarote.
0: Tako?
1: Pa v Malagi, mislim, da je boje malo pokombinirala. Poletela pa ni samo na dopust, ampak je poletela tudi v skladbi, pa baje, da je bilo zabavno, ko so snemali.
0: Ja, s soigralcem sta menda poletela na Doblak, ker je tudi njeno najljubše mesto, ker zelo rada potuje v eksotične kraje. No, najbolje, da
1: preverimo, kako je izgledalo to, ko sta poletela na Doblake, pa je, da je bilo zanimivo.
2: No. Ja. Stala sva na enem stolu in sva takole letela, premikala roke, ne, spočutila sva se kot dva debila, kot ko letita, ampak na koncu postprodukcije pa naredila svoje. Smo se prej lepo pogovarjali v bistvu s tem modernimi pripomočki AI, smo si pomagali, da smo dejansko poleteli na Doblake.

0: tvoj ati je tisti, s katerim si zdaj jadrala v glasbo in ja. S katerim sta v bistvu tudi tole pesem
1: še kar jadrava.
0: Nekako pripela skupaj.
1: Ja, v bistvu, veš kaj, prva izkušnja najna skupna avtorska je bila ena pesem nazaj, se prav sekunde. Pa mislim, da je doživela dober odziv in sva se odločila, da va proba še enkrat in sva naredila v bistvu to novo pesem Idva letiva. Spet sva se malo povezala v glasbi, skupaj napisala melodijo, potem je oči to zaranžiral. Tako da imava neko tako lepo družinsko zgodbo, no, ki jo vlečeva naprej.
0: In sem potem tudi, a ti reče, kaj je tako pri video spotu, pa reče, tole pa, to sem si pa malo drugač predstavljal, ali pa tole si pa res dobro naredila, si ne. Nadgradila.
1: On preden grem jaz snemat, da se ne boš spet ko neki ljubčkala, da je to brez veze.
0: Pa jaz ko, okej, okay. Če je ljubezenska pesem, kaj pa bom naredila?
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov, izrazil je solidarno Španije in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Guatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Pred obalo Jemna v Rdečem morju je po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadu, še ni znano. Indijski minister za pomorstvo pa je na družbenem omrežju X sporočil, da je ladja v bližini jemenskih voda zadela raketa, zaradi česar se je plovilo prevrnilo in potonilo. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešler z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dobro jutro, 4 minute čez 7 je ura, pogledamo v nebo, danes bo pretežno jasno in vroče, čez dan se bo nad hribi razvijala kakšna kopasta oblačnost, tam je možna tudi kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa danes tudi zelo visoko, od 34 do 39 stopinj in takšno vreme nas čaka tudi jutri.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar ste opazili v malem ločniku pri Turjaku na avtobusni postaji proti Ljubljani meri. Radar tudi v Litiji pri Tušu pred prvim krožnim, pa policijska kontrola v Hrastniku pri bencinski črpalki. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.

0: jutro.
1: To sva vidva, Žiga in Ljubica.
2: Žiga, a ti veš, kakšna je razlika med ženo in Ljubico?
1: Kaj se, ne vem, Ljubica je ponovadi mlajša, ali kaj?
2: No, ni nujno, ni nujno, ampak še eno boljšo imam jaz.
1: Kaj?
2: Ljubici se lahko pritožuješ čez ženo, ne?
1: Ja.
2: Ženi se pa ne moreš čez Ljubico. No, razen če je ime Ljubica, to pa gre. Bom jaz tvojo Tejo jutr poklicala, da vem, če me kaj šimfaš doma.
1: Gremo, gremo na en Rafaelo.
2: Ti se lepo preširno nasmejal, ne?

0: Gojzar.
1: Opa, gremo, poliramo gojzare, pa v bistvu jih moramo lepo zglancati.
2: Tako, spucati,
1: ja.
2: Od četrtega hriba.
1: Ja, pred nami je peti hrib. Letošnji hrib. Te sezone gremo v hribe, ki nas to soboto, 8. avgusta, pelje do Koče na Rad, na Loki pod Radoho,
2: ja.
1: V zgornje Savinski dolini, ja ne?
2: V zgornjo Savinsko dolino. Tako.
1: Ja.
2: To soboto nas torej na Koči pod Radoho čaka nov dan odlične družbe, pa glasbe, pa tistih nepozabnih trenutkov, pa razgledov. In na najlepšem odru pod oblaki bodo nastopili res sami vrhunski. Pridejo Stil, pride Skater, pride pa tudi on, ki hoče polko nazaj. Uamam.

0: polke.
1: Zagotovo ne bo veselice brez polke. In to še ni vse, poleg tega, da radi gremo v hribe z veseljakom, pa poteka v sklopu tega tudi na naših družbenih omrežjih super nagradna igra Zlatorogov Aruza, ki je zmeraj poln presenečen.
2: Na naših družabnih omrežjih si torej oglejte video, preverite, kaj ta ruzak skriva, na to pa dodajte svoj komentar oziroma oddajte ali pa všečkajte objavo in na ta način se potem vi vsi vključite v žrebanje za lepe nagrade. Izmed vseh, ki boste v tem tednu sodelovali v nagradni igri, pa bomo dodatno izžrebali še srečneža ali srečnico, ki bo prejel kultni Zlatorogov ruzak.
1: Lepe nagrade, dobro muziko, dobro voljo, vse skupaj pa bomo delili tudi to soboto pri koči na Loki pod Raduho, kamor prihajamo, veseljakinje in veseljaki. Torej, kot rečeno,
2: gremo
1: soboto
2: v hribe.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi iz Katerja.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, točno tako, Veseljak letos praznuje 30 let. 30 letja muzike, veselja, v končni fazi tudi nagradnih iger, predvsem pa nepozabnih trenutkov z vami.
2: In 30-letnico, če nam sledite, praznujemo že celo leto, no vrhunec pa prihaja v soboto, 10. oktobra v športno dvorano Domžale, kjer se bo zgodil tisti veliki jubilejni koncert Veseljakovih 30.
1: Kdo bo z nami, se sprašujete v tem trenutku? Ja, imena razkrivamo takole postopoma, lahko pa že potrdimo, da bodo na odru Alpski kvintet, slovenski muzikanti Nemir, ansambel Mladi Dolenci, ansambel Jureta Zajca, ansambel Petra Finka, pa pride tudi legendarni ansambel Braneta Klavžarja. Pomembno.

0: Seveda vas imamo radi, zato vam zdaj le v tem trenutku samo sporočava z Žigom, da je to še le začetek razkrivanja glasbenih kolegov na našem velikem odru praznovanja. Do koncerta bomo namreč razkrili nova glasbena imena in pripravili še kakšno presenečenje.
1: Vstopnice so že na voljo in v prodaji na topevent.si in na Petrolovih prodajnih mestih. Tam rečete naj pobrskajo v sistemu Top Event, pa bodo našli vstopnico. Vi si pa sem rezervirajte 10. oktober, ko praznujemo takole 30 let veseljaka skupaj z vami in to bo zagotovo en nepozaben dogodek. Ne letošnjega leta, ampak kar preteklih 30 let.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: 7:31 minut je odbila ura, danes bo pretežno jasno in vroče, temperature pa, tako kot smo zdaj že vajeni zadnje čase, zelo, zelo visoko. Od 34 do 39 stopin.
1: Ej, a veš, da sem se prav, danes jutri sem se spraševal, kaj gli začela sonce sijati, pa je bilo še odzun, ne vem, tam pod 20, da kar malo dobivam čutek, da postaje ena taka puščava Slovenija.
0: Aj pa nas.
1: Ja.
0: Vročinski udar do 40, včeraj menda ni padel rekord v Mariboru, ne vem, koliko je rekord, si kaj preverjal?
1: 43,7.
0: 43,7.
1: Ne vem, to sem zdaj na pamet nekaj rekel, ampak sem prepričljivo povedal.
0: Se mi je že zdelo, da verjetno nisi statistike delal, pa vendar le. No. Ampak naslednja naloga zate je, da preveriš, koliko je bilo največ temperatur v Sloveniji, ne vem, katerega leta. Maš čas, ti dam 3 minute, prav? Do takrat pa preveri, kakšno je stanje na cestah.
1: Gremo.
0: Žiga si tle?
1: Ja, sem preverjal, kak je bil temperaturni rekord.
0: Ne boš našel.
1: Okay, gremo.
0: Treba malo več časa.
1: Lepa zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Preverimo, kakšne so razmere. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami pa predorom Pletovarje. Radar ste opazili v Mariboru na Tržaški cesti, nasproti Lidla Smer Center, pa na cesti Turjak Ljubljana na ovinku za Bajdinškim mostom, tam je omejitev 60 km na uro. Radar pa tudi v Litiji pri trgovini pred prvim krožnim. Če še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro!
1: Ljubic, kaj si hodila?
0: Si preveril, ne?
1: Ne, nisem jaz preveril, naš Mato je preveril.
0: Dobro, skupaj sta preverila.
1: Rekord je v Cerkljah ob Krki 8. Avgusta leta 2013 40,8 stopinje.
0: 40,8. Malo, manjko,
1: da je
0: malo. Ja, pa
1: si predstavljal, da je višja temperatura bila, kdaj? Jaz sem tistih 43,7 res tako
0: pa dobro,
1: interno
0: če smo prenesli
1: izmeril.
0: 40, bomo še pa 43. Sam tako ne napovedujejo. Me pa zanima...
1: Letal stopin.
0: Stopin.
1: Okay.
0: Me pa zanima, kako temperaturo prenaša naš poštar Lojz. Tako
1: jaz
0: je govorila.
1: Jaz upam, da dobro.
0: Ja?
1: Si videla, kje je bil včeraj.
0: Ja, v Dobrni se je mudil.
1: Ja?
0: Tam je delil dobro voljo pa darilne kartice BTC Sitja.
1: Ja, dostavo jih je točno tja. Seboj pa je imel tudi kamero, zato bomo danes preverili, kako je vse skupaj izgledalo.
0: Ja,
1: no, še predtem pa veliko dobre muske. Tako
0: ja,
1: da...
0: pa na malco gremo. Sosedje so baje pripravili domač kruh pa pasjo radost.
1: Opa, pa narezati treba sama, ne?
0: Ja.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj dober dan, Lojz, bog daj dobr dan.
1: Urban, neki imaš za bregom, ne lagat, povej.
2: Nač ne imam za bregom, no, ali pa imam, no nekaj me zanima, no.
1: Ja, ti kar vpraši, jaz ti bom odgovoril, pa če bom vedel, ali pa ne.
2: Ti, to klejno, ki se ti tu po terenu, ki hodiš, pa se jako dosto kule, pa dobivaš kakšno ponudbo.
1: Ha, kjere ponudbe te pa zanimajo?
2: Kjere, se veš katere. Čekaš ta ženska, tukaj se ponuja.
1: A, tu, ti moram povedati, prejšnji teden se mi je ena ponujala.
2: Resno? Daj povajde, ko pa je bilo, kako je bilo?
1: Je rekla, da bi se hotla zbujati z mano.
2: In?
1: Sem ji rekel, da vstajam ob 4 zjutri, pa se pa ni več ponujala.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
3: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi. Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovaci z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Vrata mala, nista pa sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: 55. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: V nedeljo 9. avgusta bodo Luče postale prestolnica domače glasbe, tradicije, pa seveda pristnega, ja, gostoljubja, ne?
2: Tako, obiskovalci ste tako vabljeni, da v Luče pridete že čez dan, ko bodo kraj napolnile domače dobrote, pa rokodelstvo, prikazi starih običajev, torej pa tudi dobra muzika, kar je glavni razlog.
1: Ob 15. uri bodo za obiskovalce zaigrali ansambli od štanta do štanta, ob 17. uri pa se začne tekmovalni festival Luče 2026. No, za veliki glasbeni vrhunec pa bo na samem festivalu poskrbel še legendarni alpski kvintet, en tak poseben čar festivalu pa doda tudi Franci Podbrežnik Solčavski.
2: Vstop je prost, zato vabljeni na festival Luče 2026, ki bo en tak veliki zaključek že 55. tradicionalnega lučkega dne.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. avgust 2026.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Arso napoveduje, da nas čaka vroč dan s temperaturami tudi do 40 stopinj. Osvežitev je pričakovati v petek, ko lahko pričakujemo nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl, so napovedali vremenoslovci. Končuje se javna obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva prenovo ureditve upravljanja kapitalskih naložb države. Javno so svoje kritične pripombe predstavili v KPK in Združenju nadzornikov, na finančnem ministrstvu pa napovedujejo, da bodo v javni obravnavi prejeta mnenja in komentarje natančno proučili. Iran bo zelo močno napaden, če strateško pomembna Hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta. Je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal predsednik ZDA Donald Trump. Začasni dogovor o varni plovbi naj bi bil po poročanju ameriških medijev naznanjen še danes. V švicarskem Lokarnu se začenja 79. mednarodni filmski festival, kateri je letos prejel rekordno število prijav, skoraj 8000. V glavnem tekmovalnem programu se za zlatega leoparda, ki je vreden skoraj 80.500 evrov, poteguje 17 filmov. V Slovenskem filmskem centru so potrdili, da bo letošnji festival minil brez slovenske udeležbe. Naredite si lepo sredo in ostanite v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dve minuti čez osmo, gledamo v nebo, preverjamo temperature, ki so zelo visoko in vroče. Trenutno imamo na Bledu 20 stopinj, v Ljubljani 22, prav tako tudi v Domžalah, Vojnik 23 in Slovenj Gradec 23 stopinj. Krško stopinja več 24, prav tako je tako tudi v Celju in v Novem mestu že 26, Velenje 27, Žalec 28, ob obali pa v tem trenutku že 30.
4: Ko?
3: Jasno in vroče bo.
4: 30?
3: Ja, ja. Žalec 28, Koper 30.
4: Kjer je vrajene ceste?
3: Da, vroče
4: tam,
3: bo, ne?
4: Tam si vse pod klimo, tudi če čakaš v koloni.
3: Upam, da jo imate, ja, res.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo in proti Mariboru med Ramljami pa predorom Pletovarje. Klemen sporoča, da je radar na primorski avtocesti na uvozu Divača proti Ljubljani, pa Beoklio je v Mariboru na Tržaški cesti nasproti Lidla smer center, tudi v Medvodah je pri kavi za na pot proti Ljubljani, pa si v Kedi v Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji, malo naprej od tunela, tam je omejitev 50 km na uro, meri v smeri centra. Čekaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Ja, kaj? Je ura 4 minute čez 8, zdaj vprašanje, ki je smiselno v tem trenutku za našo Ljubico. Ko je zdaj, si se najedla pri sosedih, je bila dobra pasja radost.
3: Ko je hočeš zdaj reči, da moram zalajati, ali je že dovolj, da ti povem, da mi je rep zrastu in da je bila salama dobra?
4: Ta drug del bo okej.
3: Okay. Bo?
4: Ja, ja. Je bilo pa, si morala pa sama v bistvu narezati salamo pa to, ne?
3: Ja, ampak prvo fazo sama, pol smo pa to pojedli, pa nam je tudi sodelavka iz sosednjega radija potem narezala še dodatne koščke salame, tako da se je res potrudila.
4: Zrisala.
3: Hvala, Heidi!
4: Kruha je sicer zmanjkalo, no, ampak...
3: A dober se.
4: Ja, se ne radiš kruha, kruh v bistvu ni tom zdrav,
3: ko grpavljajo. Ne, itak zdaj hujšamo, ja,
4: se to se prav za poletje je treba.
3: Seveda, seveda.
4: Gremo mi na musko, pa gremo pa še nekam drgam.
3: Ja?
4: V širni svet.
3: Komaj čakam.
4: Na splet.
3: Tako.

0: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radia in televizije.
1: Ja, zdaj vem, kaj bi ljubiti. Rekla, zakaj si na telefonu?
2: Ja, ne smeš biti na telefonu. V službi ne smeš biti na telefonu.
1: Ja,
2: kaj si spet preverjal?
1: Ja, ne, jaz preverjam, kaj je na spletni strani veseljak.si.
2: Aha,
1: ti pa vidim, da nisi preverjala, ker še zdaj tipkaš veseljak.
2: Se ne, veseljak,
1: ti si napišeš, ja,
2: si za modrost in za statistike pa to. Dej hiter povej, kaj
1: govori
2: piše.
1: Govori se o tem, da to ni le nova pesem, ansambel Direkt stopa v novo obdobje.
2: Ja.
1: To je recimo na naslovnici.
2: Pa ansambel Pik in Nika Svetlin predstavljajo novo glasbeno zgodbo.
1: Z morja.
2: To je zgodbo z morja. Tako.
1: Pa še marsikaj drugega se da najde,
2: kaj gremo. Pa Ines Erbos, ne? Ta,
1: ja, to, ja, to smo že, to smo dali že povedali.
2: To smo dali že čez. Pa na festival Luče vas vabimo, če ste kakršnokoli informacijo izpustili, kaj se bo dogajalo to nedeljo v Lučah, potem si lahko vse preberete na naši spletni strani veseljak.si.
1: Ja, pa lahko preberete tudi recimo, kakšen je spored. Da veste, kaj je zvečer, da veste, kaj je popoldne, da veste, kaj je ponoči in tako naprej. Skratka, da imate vse pod kontrolo, morate poklikati na veseljak.si, pa boste vse te stvari izvedli.
2: Pa še ena zelo pomembna situacija, zdaj trenutno v tem trenutku na prvem mestu, kar se lestvice veselega vrteljaka tiče, ansambl Tomaža Rota, narodno-zabavna lestvica, zabavna lestvica pa Martin Zver Marin z pesmijo Hej Slovenija zavriskaj. Če želite, da zmaga vaš favorit, lahko glasujete tudi vi na veseljak.si. KSI na lestvici Veseli vrtiljak.
3: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
0: Klikni tudi ti.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročili.
5: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Minuta do pol devete je ura, vroče in jasno bo danes, do 39 stopinj se bo ogrelo, tako da ja, pripravite sončno kremo, ne mi hoditi ved na sonce, bote nekaj na hladnem, prižgite klimo, če jo imate, ali pa kak ventilator, ali pa v klet je najbolj hladno, to smo že včeraj ugotovili v glasbenih željah. V klet?
1: Ja, jaz sem tudi razmišljal že, posla neseš v klet in to je to.
0: Jaz sem mislil eno drugo klet. Pak dobro, pustimo pridevnike.
1: Kakaj kledi imate pa vi pri vas doma?
0: Mogoče vinske, žiga kvas koroške.
1: Gremo na ceste.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Lepo zdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami ter predorom Pletovarje. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Radar pa ste opazili na cesti Ptuj, Gorišnica v Borovcih na avtobusni postaji, pa radar je tudi na Zasavski cesti na avtobusni postaji pri Belinki, smer Črnuče merijo. Še en radar je v Škatli, dobro je skrit na Trzinske voznici pri tabli Ljubljana proti Ljubljani, pa si v Kedije v Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji, malo naprej od tunela, tam je omejitev 50 km na uro, merijo pa v smeri centra. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Ja, še malo pa boste izvedeli, kako je bilo in kdo je srečnica, ki je po žrebu akcije, ki je igra Veseljakova harmonika, osvojila za kar 500 evrov darilnih kartic oziroma eno darilno kartico BTC Sitja.
1: Menda prihaja iz Dobrne
0: in
1: tja se je odpravil naš poštar Lojz. Priporočeno s povratnico je prinesel vse skupaj, kaj meni to s povratnico, da se vse skupaj tudi posnelo in da boste zelo kmalo to tudi videli, tako da ne odhajate nikamor drugam, prijatelji moji.
0: Ansambl Vrabci.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: No, tako je, največja poletna akcija na Veseljaku je prišla k koncu.
2: Tako.
1: Včeraj pa tudi uradno takole je glavna nagrajenka prijela nagrado. Našlo je se včeraj nekoga razveselil, a ne?
2: Res je, gospod Marijo oziroma Marijano, joj, Marijo, Marijano, Marija danes res
1: lahko
2: snežne.
1: Lahko da je krščena Marija.
2: Boduje je, lahko da je, je pa to bila gospa Marijana Dobovičnik iz Dobrne. Lojz se je tja odpravil s svojim mopedom in pa z darilno kartico v vrednosti 500 evrov bona za BTC. Verjamem, da bo gospa Marijana to veselo zapravljala. Zdaj, kako je bilo, kako se je vse skupaj to včeraj odvijalo, ali je kaj narejzala, pa zdaj preverimo.
3: Gremo iskat Marijano. Aha. Grem najprej pozvoniti. Tukaj le bi naj bila doma. Le pa da vidimo, če je doma. Dober dan.
4: Dober dan.
3: Pošta.
4: O, pozdravljam.
3: Poštar Lojz tukaj. Dober dan, olej, majhen otroc. Ker ne upam naprej, ker ne vem, a še kjer drug?
4: Ne, ne.
3: Da ste sami doma, ja. Vete, za koga sem prišel?
4: Ja, povejte.
3: Mal si že mislite, Marijana, prinesel sem eno tako fajn stvar, to je taka darilna kartica BTC.
4: Ja.
3: In vi boste šla v BTC, lahko ta male zram peljete, ne? Ja. In boste zapravljala za 500 evrov robe.
4: Ja, super, hvala lepa.
3: Dobro, ne?
4: Super.
3: Tule še z veseljaka, malo križanke, na majca, malo copatu, kuli, kaj tazga. Če ne boste se imeli cajt z njima ukvarjati, se boste pa s križankam,
4: ne? Vredo, hvala vam.
3: Dajte mi povedati, kva delate v teteli vročini? No, tako me zanima.
4: Malo pospravljamo noter, malo na sprehod.
3: Aha.
4: Mal se ta dva voži, ta odzune, pa
3: tako se. Furata se, ja. A pa veseljaka poslušate,
4: pa
3: to se sliš,
4: poslušamo, ja.
3: Lepo, lepo.
4: To pa vedno.
3: Zdaj pa tako, glede na to, da ste dobili tako lepo nagrado v Ljubljano, boste šli lahko tudi kam drugam, Nov Mest, tri take velike centre imajo, ampak v Ljubljani je ta več.
4: Bomo šli kar v Ljubljano.
3: V Ljubljano, najboljši, ja. Tam boste lahko na velik zapravljali, že imate kakšne ideje, kva boste kaj kupili?
4: Ja, glista rekla, da bi rabila...
3: Kot copate. Copate, jo trvac bojo dobili, bo babi kupila, ne? Ja, kako fajn.
4: In tam sta rekla, ta drage.
3: Ta drage?
4: Tak, da bo kratko nekaj darja.
3: Super. Še za hrano, pa še za kaj druga, pa no. Še za vas bo ostali, pa še za moža, za vse.
4: Pol bomo še šli pa jesti.
3: No, pa še ostali bo.
4: Pa še kaj druga.
3: Dve kartice po 250 ste dobili, eno za pravto, ene psi pa še prešparite za pojem.
4: Dobro, malo poznej.
3: Ja.
4: To vela po...
3: Skus.
4: Aha.
3: Ni noben problem.
4: Tako
3: naredite, ja.
4: Treba se za enkrat napraviti.
3: Do drugega leta, drug let pa spet. Ne?
4: Super, hvala, ja. Najlepša hvala vam.
3: V glavnem, takole, harmonika je zaključena, Marijana je dobila nagrado, mi smo prinesli, zdaj pa mislim, da bo Marijana dala nekaj zapit.
4: Veš, ja? Veš, da bo, kaj pa mislite.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
9: Še daleč je do pokoru.
7: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
11: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 15 življenj, več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico, in sicer 14. Italijanski smetarji pa so pomagali najti srečko z milijonskim dobitkom. Po žrebanju je ženska v trgovini preverila loterijski listek, a ga glede na izpis avtomata, da ta ni dobiten, vrgla v smeti. Kasneje je ugotovila, da so bile izžrebane prav njene številke, zato se je za pomoč obrnila na smetarje. Po več kot dnevu iskanja so vendarle našli srečni listek, ki je bil za čuda še vedno nepoškodovan. Dobitnica je ob novici planila v jok, stroške zahtevnega iskanja pa bo morala kriti sama. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 18 let je na Evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi v zadnjem obračunu glavnega dela. Z 29 proti 24 so premagali gostiteljico Srbijo, zabeležili peto zaporedno zmago ter se v četrtfinale uvrstili brez izgubljene točke. V četrtfinalu bodo igrali z Madžari. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Dobro jutro, 9:02, trenutne temperature visoke, Bled 24, Ljubljana prav tako 24 stopinj, Krško 25, prav tako tudi v Brežicah, Slovenjgradec, opa, 27 stopinj ste tam oziroma so tam tvoji Korošci namerili, prav tako tudi v Celju 27, Žalec 30, Novo mesto prav tako 30. Za obalo pa trenutno ni informacije, ampak glede na to, da je že v Novem mestu 30 stopinj, koliko rečeš, da je ob obali?
5: Jaz rečem, da je 32,7. Ha, ja. Kaj praviš na
4: pa
5: to?
4: Pa je ura šele 9:03. Ali bo danes padel nov rekord? 40,8 menda je tisti, ki trenutno vodi. Če bo temu danes kaj drugače, pa bomo poročali jutri ali tekom dneva.
5: V Koper 29,6, zadnji podatek avtomatske postave Koper Markovec.
4: Ja, kako to? Če pa je v Novem mestu 30 stopinj. Zdaj nekdo ima napačne podatke.
5: Ne vem jaz. Ja, lahko da jaz. Nač, gremo mi na ceste, pa upam, da vam tam ta prave.
4: Tako.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo in na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled. Radar ste opazili v modrem Berlingu na Jasnici pri Kočevju, smer Dolenje Savško polje, radar je tudi na cesti Celje Vojnih na nadvozu, pa na koncu rimskih toplic pri Tabli v smeri Celja so, radar tudi na cesti Ptuj Gorišnica v Borovcih na avtobusni postaji in tudi v Moščkancih pri Jangoru. Na pomorski avtocesti ste ga opazili pred izvozom za Mursko Soboto proti Lendavi, na stojalo so ga postavili v Zbiljah pri gasilskem domu smer Medvode, še en pa je v Škatli dobro skrit na trzinski obvoznici pri Tabli Ljubljana proti Ljubljani. Ljubljani. Ja, poostren nadzor hitrosti je ta teden in to se kot kaže tudi v tem trenutku na cestah. Če pa opazite še kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro. 9 je odbila ura in 5 minut v tem trenutku. Čez prehodili se bomo takole nazaj po času v glasbenem arhivu z našim Simonom.
4: Tako, še predtem pa en nasvet. Opa. Držite se bolj v hladnih prostorih, ne pozabite na hidracijo, torej na tekočino, pa ne delajte preveč, ker se veste, kako pravijo. Tako. Ker konj, ki preveč vleče, se prvi utrudi.
5: Gremo na muziko. Dobro jutro.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Mitja Masnak je glasbenik, kitarist, harmonikar, pianist, glasbeni pedagog, ki ga zelo cenim. Glasbenik doma iz Loke pri Žusmu je glasbene izkušnje pridobival v številnih ansamblih domače glasbe. Sodeloval je s starimi znanci, ansamblom Mira Klinca, Igorjem in Zlatimi zvoki, Gašperi, Denisom Novatom in mnogimi drugimi. Miti je zelo blizu Avsnikova glasba. Ne samo, da jo čuti, preučuje, jo tudi živi. To pripadnost glasbeno je zasnala tudi družina Avsnik, ki je Mitjo Masnaku zaupala vodenje in ravnateljevanje na glasbeni šoli Avsnik. Mitja je v nekaj letih podvojil oziroma potrojil letni vpis učencev ter z referenčnimi glasbeniki začel izvajati sekcijske seminarije, kot tudi seminarije za umetniško vodenje kvintetovskih sestavov. Mitja Masnak je v času vodenja glasbene šole Avsnik stkal posebno glasbeno vez z gospodom Vilkom Avsnikom, glavnim arhitektom slovenske narodno-zabavne glasbe. Mitja je kot spužva srkal ponujeno bogato glasbeno znanje, Vilka je znal poslušati, krati pa je tudi kot glasbenik znal Vilka marsikaj pravilno vprašati. Njuno sodelovanje pa je dobilo svojevrsten glasbeni spomenik, ki sliši na ime Mitja Kvintet. Mitja je z ansamblom in Vilkovo pomočjo obudil in na novo posnel mnoge starejše uspešnice ansambla bratov Avsnik, ki jih je Vilko v preteklosti aranžiral za 3 klarinete. To pa je bil tudi zaščitni znak Mitje Kvinteta. Avsnikov valček Bela Laboda do pojave Mitja Kvinteta v izvedbi s 3 klarineti še ni bil slišen. Leta 1992 jo je ob spremljavi Avsnikovega ansambla zaigral kitarist in glasbeni virtuoz Grega Avsenik. Če nas spremljate tudi prek televizijskih zaslonov, boste lahko v videospotu videli naslednje člane Mitja Kvinteta. Andrej Gračnar, klavirska harmonika, Mitja Masnak, ritem kitara, vodja ansambla, Robert Marzel, kontrabas, Zmago Tkauc, klarinet, Mitja Marošek, klarinet, Matjaž Vodišek, klarinet, Urban Sadek, trobenta, prepeva, Mojca Bitenc, poročena, križaj.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Aleksandra.
1: Kakšna? Vroča mačka. Vroče bo tudi danes, jasno, seveda, temperature pa izredno visoke, do 39 stopinj.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru, med počivališčem Lom in priključkom Unec, pa zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na cestah Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. Radar, nastojalo ste opazili v straži pri Novem mestu, pri Sobah, pa radar je na Rašci, na avtobusni postaji smer Ribnica, radar tudi na koncu Rimskih Toplic pri Tabli, smer Celje, Bevklijo je v Mariboru na Ptujski cesti, pri Selmarju smer Center, pa nastojalo je v Zbiljah pri Gasilskem domu smer Medvode. Če ga še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvars.
2: Dobro jutro. Ja, danes naj bi bilo eno stopinjo hladneje kot včeraj, a ne?
1: Ja, kot si rekel, eno stopinjo.
2: Eno stopinjo hladneje.
1: Torej, dobrodošli in lep dober dan na tale hladnejši dan.
2: Ja, ja, res je. Ena stopinja, no, to se pozna. Sicer se ne more biti zdaj glih minusa, ne, glede na to, da je poletje. Ja. Je pa Ljubica, takole sem z enim učem opazoval, vprašala umetno inteligenco za kakšno zanimivost o vročini.
1: Ja, ja. Čakaj, zdaj da eno zberem. Kjero pa bi, pa ne vem.
2: In ne, ta, da se lahko asfalt se greje.
1: A ja, asfalt se lahko na sončen poletni dan se greje na več kot 60 stopinj, čeprav je temperatura zraka le okoli 35.
2: Če bi radi trdo kuhano jajce na oko, evo ga, pol veste, kam jo položiti.
1: Da se ne bi mi ti slučajno dan z dolo lego.
2: Ne bom se, ker pa se jutr ne bom več olešt.
1: Ja. Pečeni jajci. Greva na musko.
2: Ja, to je pa v tem trenutku pa bi rekel, da boljš, ja. Je pa res, ne, da točno v tem poje, tudi fehtari, mali barabin, take ma, ne, takšne.
6: Ulce selo, ja, mi ja. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Opa!
2: In to soboto že komaj čakamo, ker bomo spet obuli planinske čevlje. Čaka nas že peti letošnji vzpon akcije Gremo v hribe 2026.
1: Kje se dobimo tokrat? Ja, na Koči oziroma pri Koči, na Loki pod Raduho. Tam bomo zraven hribovskega dobrega lufta za odlično vzdušje skrbeli. Ja, veseljakini veseljaki zagotovo, ampak še stil Domenkumer, pa tudi skater.
3: Prehitro bomo zila, daj okleni me, kaj znoj me, daj me naj, policaj.
1: Tako da se bo tudi prepevalo zagotovo na vrhu, ne samo policaj, tudi v reševalcih, pa v marsikomu drugemu bosta takole skaterja zapela. No, če pa radi usvajate vrhove, pa se vam splača skočiti tudi na naša družabna omrežja. Tam vas čaka nagradna igra za legendarni Zlatorogov Ruzak, ki je tudi tokrat pa bom presenečen.
2: Pravila pa so preprosta, kar se tiče sodelovanja. Poglejte video, preverite, kaj se skriva v Ruzaku oziroma mogoče ne, da preverite vi, ker to boste težko preverili, ne, lahko pa predvidevate in potem všečkate objavo, pa pokomentirate in potem ste že v žrebu za lepe nagrade.
1: Ja, ob koncu tedna pa bomo žrebali še srečneža, ki bo domov odnesel kultni Zlatorogov Ruzak. A čemo še malo zažura?
2: Dajmo.
1: Takole,
2: si pa danes ti kar navihan,
1: če bo
2: špricaj
1: gorelo,
2: me pa
1: telo,
2: prej jajce peko, pa ja.
1: No, če bo gorelo telo, bomo tudi skateri vred špricali, tako da zagotovo bo zabavno, zagotovo bo veselo in dobra glasba bo prisotna, super družba, lepe nagrade, nepozabni razgledi, vse to vas čaka pri Koči na Loki pod Raduho, pa gleda to, da je malce više, so tudi temperature dosti nižje, pa bo še toliko bolj prijetno.
2: Gremo!
1: V hribe!
4: Gremo v hribe, prav vsi.
5: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi skaterja.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi. Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? Aja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Šport. Na veseljaku.
1: Ja, takole v studiu pozdravljava Ljudce na Pečica, ki se je danes oglasil in bo povedal, kaj se je dogajalo. Jaz sem zjutraj takole z enim učem samo zasledil, da je nogomet tista glavna tema, o kateri moramo govoriti.
2: Mislim, Celjani, ne? So, ja. Tako kot smo že včeraj napovedali, zdaj lahko povemo tudi razplet. Celjani so izgubili prvo tekmo v Armeniji z 2-1, ampak ohranjajo na široko odprta vrata v naslednji krok, minimalni zaostanek bodo po mojem mnenju, glede na prikazano včeraj, ko so tudi povedli in imeli v določenem delu tekme vse v svojih rokah, da bodo, ne bom rekel zlahka, ampak mislim, da brez večjih težav nadoknadili na domači tekmi v torek. Upam le, da se bodo gledalci odzvali, da bo primeren veter v jadra tudi iz tribun. Še prej pa Celjane čaka v soboto derbi z Olimpijo, tako da natrpan urnik imajo, ampak mislim, da se jim počasi forma dviga, glede na to, da smo na začetku govorili, da niso na tej ravni, kot so bili v zadnjih dveh sezonah, ampak se zato popravljajo, lepo korakajo naprej proti poskusu vstopa v Ligo prvakov.
1: Nagrada vsekakor je velika, tako da je
2: nagrada je ogromna, finančna
1: vreden.
2: In tako za igralce, tako da ni zdaj. Kot se kaže, bo zadnji tekmec Slovani z Bratislave, ki je včeraj v gosteh premagal švedskega prvaka, tako da je zelo blizu napredovanju in ta dvoboj bi bil tisti zadnji pred vrati Lige prvakov, recimo Celje, Slovan, Bratislava.
1: Držati bo potrebno torej pesti v drugem tednu tudi. Kaj se je še drugega dogajalo?
2: Mislim, znan je datum, kdaj Lakers si pridejo v Slovenijo, to vam je verjetno zanimivo. Do zdaj je bilo jasno samo avgusta, ne? Avgusta smo že, ne? Lahko jutri, ne vem, danes.
1: Ja.
2: No, zdaj je jasno, da ameriški mediji so razkrili, da pridejo med 20. in 24. Bodo pač v Sloveniji, bolj in manj v Ljubljani. Zdaj, če drži to, kar napovedujejo, ogledali si bodo Ljubljano, ne vem, v kakšnem obliki bo ta obisk potekal, kakšno bo varovanje, koliko bo mogoče priti blizu vsem tem zvezdnikom, predvsem Luki Dončiću. Igrali bodo golf, nekaj malega celo trenirali, pa morda skočili še si ogledati kakšno znamenitost, ne vem. Na pamet govorim, Bled, Postonska jama, morda Slovenska obala. Skratka, 4 dni hitro mine, ne? Verjetno bo še premalo časa.
1: En tak team building, verjamem
2: team
1: pa, da
2: building, ja,
1: če bo kdo
2: building,
1: blizu,
2: predvsem team building.
1: Če bo kdo blizu, boste vi iz ekipe zagotovo uspeli priti.
2: Ja, bomo skušali nekaj zanimivih pikantnosti ujeti.
3: In poročati potem.
2: Tako.
3: Lucijan, eno obvezno opremo sva ti danes pripravila na mizo, pa je nisi najbolj upošteval.
2: Ja, ne, zdaj.
3: Da poveva najprej, živo vši povedlo. Polšter sva pripravila, ja, ker Lucijan, ko se ti uživiš v športne zgodbe, ne, potem ponavadi miza tako zelo poje, ne.
2: Je bilo vredo, rekla. Je bilo danes vredo.
1: Danes je, ja. Mislim, je pa res, da
3: pompozno.
1: Je pa res, da ne marama človeka, ki se uživi nazaj držata, da danes sva naredila izjemo. Ampak hvala ti za vse te izčrpne zgodbe, ki jih vsako jutro takole prineseš sem v studio med veseljakinje in veseljake. Tako da se obetamo, da se jutri zopet dobimo tukaj, pa da slišimo še kakšno zanimivost. Hvala.
3: Hvala. Čau.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
3: Deta, pojšter sem, oblazinjeno pohištvo. Zdaj bo pa prav pršel, ne? Jaz sem včeraj malo manj spala.
1: A res, in ker zdaj boš ta pošter si vzela tukaj pa?
3: Ja, čez 2 uri, ko napišem še kaj za službo. Pol,
1: no,
3: bom
1: super,
3: se tudi
1: to si zdaj morala, to si zdaj morala povedati.
3: Ja, ker direktori kakšen poslušajo, gledajo, tako vse to poročajo potem in je treba biti, ne?
1: Nimaš kaj, inače, jaz ne bom rekel, da se mi da poslala, ma treba je delati naprej.
3: Tako, Klaudija Winterpanter pride zdaj, menda prvič v dobrem dnevu.
1: Res?
3: Ja. Opa.
1: Ja.
3: Klaudija,
1: daj prid malo
3: se, no. Prid, no.
1: Se imamo še en mikrofon tu za tebe.
3: Ja.
1: Ne, kar tega lahko.
3: Kar tega le.
1: Tega na tej mizi.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Kako nežno je vlekla stopila. Ste venot, hvala. Ja,
3: danes v zelenem.
4: Tam bojni posvet z mojim producentom. Tako da ja, lepo va je videti, no.
3: Enako.
4: Jaz sem vesela, ker sem še vedno na dopustu, ampak delovnem dopustu.
3: Čaki, koliko časa zdaj imaš še, da greš nazaj med šolske klopi, učitelji?
4: Ja, na 2-3 tedne še, pa se začne pač zares.
3: Akcija.
4: Ja, ampak dejmo še razmišljati dopustu, v vročih dneh.
1: A bi svetovala učencem in učenkam, da že kupijo zvezke ali da še malo počakajo par dni?
4: Počakajte še. Pride akcija, ne?
1: Klaudija, evo, eno, dobro jutro ti želiva, pa seveda
4: te
1: dober dan.
4: Te poštar mi posod, prosim. Za vsak slučaj, če bom preveč jaz ropotala. Adio.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Poletna vročina številne vabi na morje, vse več ljudi po osvežitev išče tudi v gorah. Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije za vodništvo in alpinizem Miha Habjan pravi, da se moramo, preden se odpravimo na pot, vprašati, ali smo cilju dorasli in ali imamo dovolj znanja ter izkušenj. Če je to pritrdilno, šele takrat gledamo ostale stvari, kot so vreme, koča, oprema. Po njegovih besedah je največja napaka prav precenjevanje svojih sposobnosti, pa tudi prepozen odhod, nepreverjena lokacija, napačna oprema in tako dalje. Obutev je velikokrat problem, Habjan pravi, da za srednje gorje zadoščajo športne superge do gležnjev. Kaj pa, če se podajamo v visokogorje?
2: Čim pa se podajamo v visokogorje, mora biti pa to že praviloma pohodni čevelj, praviloma čez gležne, a ne, z ustreznim podplatom. In še to je pomembno, da karkoli že uporabljamo za daljše ture, da tudi preuhodimo, kot rečemo, ne? Se pravi, ko čevelj kupimo in je nov, gremo najprej za pol ure, eno uro hoditi.
1: Tajvan je danes začel redne letne vojaške vaje, ki vključujejo simulacije odziva samoupravnega otoka na morebitno kitajsko invazijo. Med letošnjimi vajami, ki se bodo sklenile 14. avgusta, bodo oblasti prihodnji teden prvič ciljno omejile dostop do mobilnega interneta oziroma upočasnile njegovo hitrost. Nogometaši Celja tudi po šesti tekmi v novi sezoni ostajajo brez zmage po rednem delu. V kvalifikacijah za Ligo prvakov so proti Araratu hitro povedli, končalo pa se je z 2-1 v korist Armencev. Grofje bodo preobrat lovili naslednji torek, še prej pa jih čaka domači derbi z Olimpijo. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo kmalo spet z vami.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ošli. En prijazen, krasen, dober dan, voščim Klaudija, preverimo vreme. Torej, sončno vreme, temperature od 33 do 38 stopinj. No, v četrtek bo prav tako sončno in zelo vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Previdno zaradi vozila v okvarje zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. In še previdno, predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Lomom in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Barjem in priključkom Ljubljana Center. Imamo tudi zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Imamo pa tudi radarje, na radarje v Boštanji Presevnici na obali, kjer je omejitev 50 km na uro meril v obe smeri. In še radar na stojalo v Straži pri Novem mestu, pri sobah Romar. Varno in previdno na vaši poti, če bo ki še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

Če me moje ime je Klaudija, lepo, da se danes družimo. Nekakšen krst doživljam, da vstopam v tele lepe čevlje veseljakovega dobrega dne. Ja, želimo si, da bo dan dober. Res že celo jutro in dopoldne smo govorili o visokih temperaturah, ampak z upoštevanjem tistih pravih stvari, da se hladimo, upam, da tudi nekakšna podo popoldneva pride v prave roke veselja in dobre volje, predvsem pa druženja z odlično slovensko glasbo. Ostanite z mano, ostanite z najboljšo slovensko glasbo. Last one.

0: Radio Veseljak.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Spet je torej akcija, da se odpravimo na lepše peti letošnji vzpon in gibanje Laške gremo hribe. Nas bo v soboto 8. avgusta popeljal do koče na Loki pod Radoho. Poletje se še zdaleč torej ne končuje, torej gremo v hribe na koči na Loko pod Radoho. Čaka nas odlična družba glasbe in nepozabnih razgledov. Na najlepšem odru pod oblaki pa bodo nastopili Domen Kumer s Katrin ensemble Stil. Skupaj pa bomo naredili še en korak proti velikemu finalu letošnje sezone, torej srečamo se v Planici. Sicer pa še vedno, ne, Zlato rogo rukzak znova preseneča. Na naših družabnih omrežjih si oglejte video, preverite, kaj rukzak skriva tokrat, no to pa oddajte komentar ali všečkajte objavo in se vključite v žrebanje za darilni paket pivovarne Laško. Žrebanje čakajo kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na

0: vrhu paket Laško 0-0, paket Laško Malt, vstopnica za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo v Kopru od 3. do 9. septembra in še dodatna presenečenja. No, izmed vseh, ki pa boste v tem tednu sodelovali v nagradni igri, pa bomo izžrebali še srečneža, ki bo prejel kultni zlatorogov rugza. Se vidimo kmalu!
1: Gremo ribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala, tudi s katerja.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Dobrodošli na veseljaku, v dobre družbi vročega sonca. Ne? Imamo torej sončno vreme s temperature med tja do 38 stopinj. Prav tako bo vroče in sončno tudi v četrtek, prav tako v petek. Je pa res, da se bo v petek od severa začelo oblačiti, nastajale pa bodo krajevne plohe in tudi nevihte.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Previdno zaradi vozila v okvarje zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. In še enkrat previdno, predmet na vozišču vira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Lomom in na ljubljanski južni obvozniti proti Malencem med Barjem in priključkom Ljubljana Center. Imamo še pa nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. In še nekaj radarjev, ki ste jih javili, in sicer imamo radar v Boštanju pri Sevnici na obali, kjer je omejitev 50 km na uro, meri obe smeri, radar na Stojalu je na straži pri Novem mestu, pri sobah Ramar, radar je tudi v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana in radar je na Trzinski obvoznici skrit za protihrupno ograjo nasproti obnove smer Črnuče. To je to, kar ste nam sporočili, če bo kje še kakšen zastoj, še kakšen radar, pa dobrodošli 08013 02.
2: Skupaj tudi na cesti.

Torej, lahko dodajam mojim kolegom prijaznega dobrega dne, torej voščim prijeten dopust. No, jaz pa danes stopam tele krasne čevlje, veseljakove voditeljice, osrednjega dela dneva, ko je res pametno, da ostanete noter. Veliko, veliko sončnih žarkov, ki zdaj niso najbolj dobrodošli na naši koži. Torej, smo skupaj noter, se hladimo tako ali drugače s klimami, s hladnimi pijačami, z ventilatorji, vsekakor pa zdaj rečem, ne grejemo, pač pa hladimo tudi z najboljšo slovensko glasbo. In včasih kakšna umirjenja tudi paše, ne? Da se tudi srčni ritem malce umiri in da zmoremo skupaj zdržati vroče dni.

Ansambl Petra Finka v naši družbi, lepo, da ste z nami, da se hledite z dobro slovensko glasbo. No, mi pa se bomo na kratko ustavili tudi pri lepih informacijah, kako si naši slovenski glasbeniki iščejo svoje hobije in razvijajo svoje ljubezni. No, tudi Gašper Šinkovec je ljubitelj seveda na prvi strani dobre muzike, igranja svoje harmonike, ustvarjanja novih pesmi. Zelo, zelo rad pa ima tudi konje in pred kratkim se je tudi nekaj zgodilo.

tako torej nadaljuje, prav tako se nadaljuje veselje našega Gašperja, ki je postavil stik novega konička, no mogoče bo pa prav z njim prijezdil na Roštiljado na Kopeže 8. avgusta. No, mi pa nadaljujemo z dobro muziko, hladimo vas, ja, za slovenskimi zvoki.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom.
4: Več na mana.eu.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ker temperature v zadnjih dneh krepko presegajo 30 stopinj, številni pobeg pred vročino poiščejo v gorah. Svež zrak in nižje temperature so sicer odlična izbira za poletni oddih, a tudi tam previdnost ni odveč. Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije za vodništvo in alpinizem Miha Habjan pravi, da je tudi v poletnih mesecih dobro obleči ali vsaj vzeti s seboj dolge rokave oziroma vetroko ter rezervno majico, ne smemo pozabiti tudi na pijačo in prigrizek.
2: Segrevamo, se znojimo in tudi v hribih, zlasti če hodimo po soncu, je lahko zelo vroče. Ne, potrebno je imeti dovolj tekočine. Zelo pomembno pa je, da se turo tudi, bom rekel, da se ture taktično ustrezno lotimo. To pomeni, zlasti če gremo v visokogorje na daljšo turo, da gremo dovolj zgodaj.
1: Celjska občina je na razpisu za obnovo šolske infrastrukture v občinah prizadetih v poplavah leta 2023 pridobila do 652.311 evrov za gradnjo prizidka k drugi osnovni šoli Celje. Z občine so sporočili, da bodo z naložbo zagotovili nove učilnice in športne površine ter izboljšali prostorske razmere na šoli. Skupina znanstvenikov je v Zimbabveju odkrila novo vrsto dinozavra, ki prinaša nova spoznanja o razvoju in širjenju dinozavrov. Ta naj bi bil star 210 milijonov let in manjši ter lažji od ostalih najdenih okosti. Nekdanja zaročenka slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončiča Ana Marija Goltes umika sodni zahtevek glede preživnine za njunih hčerki. Kot je dejala, to počne z namenom, da zadevo rešita sporazumno z medsebojnim dogovorom, ki je v največjo korist njunih otrok. Imejte lep preostanek dopoldneva tudi v naši družbi.
0: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
0: Skater.
7: Oblata mala, nista po sebe.
0: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ljak.
9: En sončko pozdrav z Veseljaka. Res je, imamo torej sončno vreme s temperaturami vse tja do 38 stopinj. Tudi jutri v četrtek bo sončno in zelo vroče. No, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti in nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Držimo pesti.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Dobar dan še na ceste. Previdno zaradi vozileve okvarje zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Imamo pa še več zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Ravar komando in počivališčem Studenec, tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Dožalami in Zadobrovo, tam je zamuda 10 minut in še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. In še nekaj radarjev, ki ste jih zatožili, radarjev bo štanju pri Sevnici, pri Estraformu, radar pa je tudi na trzinski obvoznici skrit za protihrupno ograjo nasproti obnove smer Črnuče. To je to, kar poročate s cest, če boste želeli dodati še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo, mora biti zastoj, pa se oglasite na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
12: Veseljakov, dober dan!
13: Z vami je veseljak.
9: Krasen, dober dan, voščim Klaudija, ki sem danes v vaši družbi. Tako bo vse tja do 14. ure, ko vas bom popeljala skozi dobre zgodbe, lepih glasbenih vklopov, različnih pesmi, ki nam sežejo do srca, tako z področja slovenske narodno-zabavne glasbe, kot tudi z področja zabavne slovenske glasbe, kakšna takšna lepa poletna tudi zelo, zelo paše. No, da pa ne bom sama, mi bo pa družbo delal tudi poštar Lojz, ki vedno znova prinese kakšno dobro s svojim lepim trebuščkom in veliko aktovkov, v kateri ima shranjeno kar nekaj zanimivih anekdot in zgodb. No, danes bo govoril o eni ponudbi, tako da me prav zanima, kaj je spet skuhal. Zdaj si pa privoščimo na takšno lepo, ki jo lahko vsi skupaj zapojemo. Moja dolina.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj dober dan, Lojz, bogdaj dober dan.
1: Urban, nekaj imaš za bregom, ne lagat, povej.
2: Nač ne imam za bregom, no, ali pa imam, no, nekaj me zanima, no.
1: Ja, ti kar vpraši, jaz ti bom odgovoril, pa če bom vedel, ali pa ne.
2: Ti, to klejno, ki se ti tu po terenu, ki hodeš, pa se jako dosto kule, pa dobivaš kakšno ponudbo.
1: Ha, kjere ponudbe te pa zanimajo?
2: Kjere, kjere, se veš katere. Čekaš ta ženska, tukaj se ponuja.
1: A, tu, ti moram povedati, prejšnji teden se mi je ena ponujala.
2: Resno? Daj povajde, ko pa je bilo, kako je bilo?
1: Je rekla, da bi se hotla zbujati z mano.
2: In?
1: Sem je rekel, da vstajam ob 4 zjutri, pa se pa ni več ponujala.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Veseljak.

0: pa bo v soboto 8. avgusta vroče tam, kjer mora biti, torej na žaru in na odru. Legendarna roštiljada se seli na Kope in prihaja na klub koroških študentov Summer Fest. Čakajo vas svež gorski zrak, vrhunska žar kulinarika, ledeno hladna pijača, izjemno koroško gostoljubje in zabava za vse generacije. Na odru festivala bodo Peter Grašo, Plavi orkestar, Čuki, Pirpci in tudi drugi. Pokličite svojo družbo in si čim prej zagotovite vstopnice na topevent.si ali na prodajnih mestih Petrola. Kope, sobota, 8. avgusta, ena sama velika koroška gavda. Se vidimo!
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Fun.

0: Ja, upam, da so v naši družbi, če ne bi bil greh, da ne bi bili, da ima spet preveriti v nebo, še vedno ja, žgoče sonce, ki pritiska svojo vročino, s temperaturami tja vse do 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče, v petek pa se od severa bo začela oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in tudi nevihte. In prijazen vroč pozdrav še na slovenske ceste, in sicer imamo zastoje na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper, Javornik Gorje in Lesce Bled. In še previdno, prometna nesreča ovira promet v Murski Soboti pri nakupovalnem centru Maximus, priporočate obvoze po vaših znanih poteh. In še cesta Strmec-Mangart je po večdnevnem zaprtju zaradi kršenja poraža zdaj končno spet odprta. Varno previdno, ni radarjev, če boste kje kakšnega srečali, pa čim prej javiti na 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar nas spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

partner v dobri družbi Veseljakovega. Dobrega dne, torej danes sem stopila v čevlje, ja, v katerih še nisem bila. Ponavadi ste me vajeni čez vikende v glasbenih žaljah ali pa recimo v kakšni jutranji budnici. No, tale termin od 10 do 2 pa ima tudi svojo moč in svoj čar in vesela sem, če ste zdaj z mano, če kuhate, pospravljate, če kaj dobrega počnete, če kaj dobrega kuhate, no vse to spada k vsakodnevnim opravilom. Vsi tisti, ki ste pa v službi, pa dajmo skupaj zdržati, da bo dan prinesel še malo sprostitve pa kakšnih popoldanskih aktivnosti, ki so namenjene temu, da delamo tisto, kar želimo, nekaj po svoje. Jaz vam prinašam dobro slovensko glasbo, to je pa tisto, kar poceli dušico in srce. Ostanite

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsem manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj. Tam je bila barka.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete tako ko izdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Veseljak. Najboljša dom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani veliko hitreje razmnožujejo, kar poveča tveganje za okužbo oziroma za strupitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili. Govori Pavel Polak iz NIJZ.
2: Vedeti moramo, kaj je nevarno temperaturno območje, to je tisto za hitro pokvarljiva živila med 5 stopinj in 63 stopinj Celzija. Ravno v tem območju se bakterije najhitreje razmnožujejo. Ne? In kadar je živilo hitro pokvarljivo v tem temperaturnem območju, lahko se bakterije povečajo svoje število že v 20 minutah.
1: NIJZ dodaja, da je zato potrebno živila, ki so več kot 2 uri v nevarnem temperaturnem območju, zavreti. Če temperatura preseže 32 stopinj, pa je lahko hrana v tem območju največ 1 uro. Na letališču Leipzig na vzhodu Nemčije so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njim opazili neznani leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Policija še preiskuje, ali sta predmeta povezana, aktivirala je tudi robota za odstranjevanje bomb. Sredi krize, v kateri se je znašla Mednarodna nogometna zveza in njen predsednik Gianni Infantino, se organizacija zdaj sooča z obtožbami o izsiljevanju. Visoki funkcionar iz Azije obtožuje FIFO, da je v zadnjih mesecih zadrževala sredstva, namenjena njenim reprezentancam. Znotraj krovne organizacije svetovnega nogometa so se pojavili še novi glasovi nasprotovanja njegovemu zdaj že opuščenemu predlogu, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem. Naredite si lepo popoldne, mi pa bomo z vami ponovno čez 1 uro.
0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Zdrav z Veseljaka, voščimo 12 in 3 minutke, imamo še vedno vroče in sončno vreme s temperaturami tja do 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si
5: Dobar dan, vroč pozdrav še na ceste, previdno zaradi vozila v okvarje zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Gabark in priključkom Senožeče. In še previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med priključkoma Šentrupert in Vransko. Imamo pa še zastoje na primorski avtocesti obe smeri, med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in še na gorenski avtocesti proti Avstriji med priključkama Pod Tabor in Brezje. Zamuda 20 minut zaradi okvare avtobusa in pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoj še na cestah Lucija Stronjan, Dragonja Koper in Lesce Bled. In še radar, Črn Klio je v Radovljici pri Medobaru smer Kropa. Varno previdno, da ne boste zapravljali nepotrebnega denarja, sicer pa, če bo kje še kakšen radar, dobrodošli na nič 80-13. Nič dve.
0: Skupaj tudi na cesti.

Družba, kot si ja, posebno presenečenje poletja, tega osrednjega dneva, ko ponavadi ne slišite mojega glasu, ampak sem danes vesela, da sem lahko skupaj z vami in da lahko takole malce obujamo spomine, malo gledamo, kaj se kaj dobrega dogaja. Veliko dobrih stvari pa nam prinaša najboljša slovenska glasba, ki je obvezni repertoar vsakega našega dne, od jutra do večera pa še po noči. Dobra muzika se bo nadaljevala tudi z razlogom, ker med nas prihaja glasbeni arhiv in Simon Golobič. Danes se bo dotaknil skladbe Bela Loboda, čudovita skladba, ki so jo priredili Mitja Kintet in mislim, da je prav, da umirjeno gremo z mislimi tja ob vodo, kjer bomo na jezero zagledali čudovito belo ptico, ki se je hladil v tem vročem poletju. Tukaj ste, mi pa za vas. Uživajmo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Mitja Masnak je glasbenik, kitarist, harmonikar, pianist, glasbeni pedagog, ki ga zelo cenim. Glasbenik doma iz Loke pri Žusmu je glasbene izkušnje pridobival v številnih ansamblih domače glasbe. Sodeloval je s starimi znanci, ansamblom Mira Klinca, Igorjem in Zlatimi zvoki, Gašperi, Denisom Novatom in mnogimi drugimi. Miti je zelo blizu Avsnikova glasba. Ne samo, da jo čuti, preučuje, jo tudi živi. To pripadnost glasbeno je zasnala tudi družina Avsnik, ki je Mitjo Masnako zaupala vodenje in ravnateljevanje na glasbeni šoli Avsnik. Mitja je v nekaj letih podvojil oziroma potrojil letni vpis učencev ter z referenčnimi glasbeniki začel izvajati sekcijske seminarije, kot tudi seminarije za umetniško vodenje kvintetovskih sestavov. Mitja Masnak je v času vodenja glasbene šole Avsnik stkal posebno glasbeno vez z gospodom Vilkom Avsnikom, glavnim arhitektom slovenske narodno-zabavne glasbe. Mitja je kot spužva srkal ponujeno bogato glasbeno znanje, Vilka je znal poslušati, krati pa je tudi kot glasbenik znal Vilka marsikaj pravilno vprašati. Njuno sodelovanje pa je dobilo svojevrsten glasbeni spomenik, ki sliši na ime Mitja Kvintet. Mitja je z ansamblom in Vilkovo pomočjo obudil in na novo posnel mnoge starejše uspešnice ansambla bratov Avsnik, ki jih je Vilko v preteklosti aranžiral za 3 klarinete. To pa je bil tudi zaščitni znak Mitje Kvinteta. Avsniko valček Bela Laboda do pojave Mitja Kvinteta v izvedbi s 3 klarineti še ni bil slišen. Leta 92 je ob spremljavi Avsnikovega ansambla zaigral kitarist in glasbeni virtuoz Grega Avsenik. Če nas spremljate tudi prek televizijskih zaslonov, boste lahko v videospotu videli naslednje člane Mitja Kvinteta. Andrej Gračnar, klavirska harmonika, Mitja Masnak, ritem kitara, vodja ansambla, Robert Marzel, kontrabas, Zmago Tkauc, klarinet, Mitja Marošek, klarinet, Matjaž Vodišek, klarinet, Urban Sadek, trobenta, prepeva, Mojca Bitenc, poročena, Križaj.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
5: Franci Koren SP. Več na stalcakoren.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

0: Slovenija, pet zelo vročih poljubov vam zdaj pošiljamo z veseljaka, tudi z dejstvom, da imamo sončno in vroče vreme vse tja do 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in zelo, zelo vroče. V petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobar dan še na slovenske ceste. Imamo torej zastoje na več mestih primorske avtoceste v obe smeri, med počivališčem Studenec in priključkom Unec proti Ljubljani, med Vrhniko in priključkom Dragomer. Tudi na štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje in še na gorenjske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoji pa so tudi na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. In še en radar, ki ste ga uspeli ujeti, in sicer črn Klio je v Radovljici pri Medobaru smer Kropa. Tako meri varno, previdno, strpno na vaši poti. Če boste kje opazili še kakšen zastoj, še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
3: Z vami je veseljak.
0: In Klaudijo Vinderpantner, ja, ponavadi ste vajeni, da vas pozdravita, torej Tomaš in Žiga. No, danes bo pa to ženska družba. Ja, če bi mogoče kot ženska zdaj zmogla priklicati kakšno kapljo dežja, verjamte mi, da bi bili vsi zelo hvaležni, ampak temu še ne bo tako, malo bo še treba počakati na kakšno dežno kapljico, ampak ja, bo kar fajn, da se malo svežimo, če ne drugače si kakšno kapljico privošite po vašem grlu ali pa če imate domač bazen, tudi tam so dobrodošli. Pošatele kapljice, če pa druga ne, pa hiter poden mrzu tuš, tudi s tem se lahko dobro ohladimo. No, ko se boste ohladili, pa upam, da boste prisluhnili tudi naši mami Manki, ki bo svojo dobro voljo skušala temperature malce umiriti, ampak kakor jo poznam za svojo energičnostjo, zna dodati še kakšno stopinjo več. Ostanite z dobro muziko, na veseljaku še naprej.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla zanč na en tak špancir na Trško goro nad Novim mestom, pa sem se malo zgubila med vsemi tistimi zidancami in naletim jaz na eno tako mehno hišco, pa sem potrkala na urate, pa zaslišem noter enega otroka, ki je rekel, kdo je? Pa sem se predstavila in vprašala, če je noter mogoče njegov oče, pa je rekel, da je bil. Preden je noter prišla mama, pa sem ga vprašala, če lahko pol z mamo govorim, pa je rekel, da je ni več noter, da je šla ven, pol kaj je on, ta otrok prišel not, pa sem ga vprašala, ja Madonna, kaj vi ne ste nikoli skupaj, ta mal je pa rekel, ja kle ne, ker tu je stranišče.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Res je, tudi nocoj se bomo družili v 20-ih iskreno z Majo Oderlap, gostja Ana Bartoncelj. Je magistra sociologije, psihoterapevtka, imagoterapevtka, mama, žena in strastna raziskovalka življenja. Govor bo o odnosih, komunikaciji, vzgoji ter celjenju ran in travm, ki se mamom odpirajo v času materinstva. Zakaj moramo odpuščati in dopuščati tudi vzgojo moškim in zakaj morajo mame kdaj tudi sebe postaviti na prvo mesto. Čaka nas res zanimiv pogovor o moških, o ženskah, o otrocih, o vzgoji in o življenju. Danes začer ob 20-ih oddaji Iskreno z Majo Oderlap. Se gledamo.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Policisti danes na centralni plaži v Portorožu izvajajo preventivno akcijo, s katero kopalce opozarjajo na nevarnost tatvin in drugih kaznivih dejanj. Obiskovalcem svetujejo, kako zaščititi svoje osebne predmete in zmanjšati možnost, da bi postali žrtve nepridipravov. Pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare pravi, da tovrstne akcije izvajajo že več let.
2: Policisti vsako leto obiskovalce pozivamo, da na plažo ne nosijo vrednejših stvari, če že jih, da poskrbijo, da te niso brez nadzora, ker opažamo, da se poleti bistveno povečajo odklonska ravnanja, predvsem tatvine na plažah, vrednejših stvari, pametnih telefonov, večje vsote denarja. Prav tako opažamo, da prihaja do tatvin oziroma vlomov v vozila, pri čemer je prav tako pomembno, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari.
1: Peking je v odziv na nove ameriške carine, ki so začele veljati konec julija, napovedal povračilne ukrepe. Med drugim bodo okrepili nadzor nad izvozom dronov iz njihovih ključnih komponent ter tehnologij. Solinarji izkoriščajo vroče, sončno in suho vreme, ki je ključno za nastanek kakovostne soli. Vodja skupine pridelave soli Matjaž Lužnik pravi, da je letošnja letina solidna, dokler sezona ne bo končana, pa ne morejo z zagotovostjo trditi, da bo boljša kot lani. Se pa solinarji srečujejo z drugim izzivom, Lužnik pravi, da je za to delo vse težje najti ljudi.
3: Težko je dobiti kvaliteten kader. Ljudje se težko odločajo za ta poklic solinarja, ker je zelo celo poletje ti vzame delo tukaj na solnih poljih. Nekateri pač je delo z lopato, v naravi, na soncu, v vročini. Tako da tisti, ki pa vzljubi ta posel, ga pa ne bi zamenil za nič.
1: Želimo vam lepo sredo. Ostanite z nami še naprej.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Da ste v naši dobri družbi, ja, in kot vemo, zelo vroče vreme po celi državi s temperature med tja do 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče, šele v petek pa se bo od severa začela oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
5: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Dober dan še na slovenske ceste. Previdno zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Pred predorom Golo rebro nastal je zastoj, zamuda tam okoli 10 minut. Imamo še pa zastoje na več mestih primorske avtoceste obe smeri, med počivališčem Studenec in Ravbar komando proti Ljubljani, med Logacem in Vrhniko. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje in še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 kilometrov. Predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Imamo pa še zastoje na cestah Lucija Strunjani in Lesce Bled. To je zaenkrat vse, če boste kje opazili še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa ja, zelo, zelo dobrodošli na 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Pelje kilometre od 10 do poldne, pa vse tja do 14 ure bom vaša dobra družba. Potem seveda tale mikrofon prevzame ta ena in edina, torej Ajda in Lovro. Zelo se veselim njune družbe tudi popoldne. No, po kratkem glasbenem predahu pa bomo z veseljem pozdravili tudi poštarja Lojza, ki je obiskal glavno nagrajenko naše akcije, ki je igra Veseljakova harmonika. Tako veseli smo, da smo ves mesec ošrčevali ljudi po Sloveniji, ampak tudi tale zadnji obisk je bil zelo sladek in prisrčen. Ostanite z mano, da si ga potem skupaj pogledamo in obudimo spomin.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Takšna čudovita akcija, ki je res ogrela srca po celi Sloveniji. No in v ponedeljek smo pridobili tudi glavno nagrajenko, dobitnico BTC-jeve darilne kartice v vrednosti 500 evrov. Nagrada je šla na Dobrno in tam je to srečno roko torej imela gospa Marjana. In super je, ne, da smo si naredili še en poseben obisk, čist poseben obisk, namreč naš poštar Loj se je odpravil tja in jo presenetil in potem sta malce pokomentirala, kakšni so občutki, ko prejmeš takšno nagrado in kako bo kaj naša nagrajenka vse tole zapravljala, no tudi to smo želeli izvedeti. Dajmo preveriti, kaj je poštar Lojz izvedel.
2: Gremo iskat Marjano. Aha, grem najprej pozvoniti, tukaj bi naj bila doma, ne pa da vidimo, če je doma. Dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Pošta!
3: O, pozdravljam!
2: Poštar Lojz tukaj. Dobar dan, olej, majhen otroc. Ker ne upam naprej, ker ne vem, a še kjer drug?
3: Ne, ne.
2: Da ste sami doma, ja. Vete, za koga sem prišel?
3: Ja, povejte.
2: Mal si že mislite.
3: Mal,
2: Marjana, prinesel sem eno tako fajn stvar, to je taka darilna kartica BTC.
3: Ja.
2: In vi boste šla v BTC, lahko ta male zram peljete, ne? Ja. In boste zapravljala za 500 evrov robe.
3: Ja, super, hvala lepa.
2: Dobro, ne?
3: Super.
2: Tule še z veseljaka, malo križanke, na majca, malo cupato, kuli, kaj tazga. Če ne boste se imeli cajt z njima ukvarjati, se boste pa s križankam,
3: ne? Vredo, hvala vam.
2: Dejte mi povedati, kva delate v teteli vročini? No, tako me zanima.
3: Malo pospravljamo noter, malo na sprehod, malo se ta dva voži, ta odzune, pa
2: tako se. Furata se, ja. A pa veseljaka poslušate,
3: pa
2: to se sliši,
3: ja.
2: Lepo.
3: To pa vedno.
2: Zdaj pa tako, glede na to, da ste dobili tako lepo nagrado v Ljubljano, boste šli, lahko tudi kam drugam, Nov Mest, tri take velike centre imajo, ampak v Ljubljani je ta več.
3: Bomo šli kar v Ljubljano.
2: V Ljubljano, najboljši, ja. Tam boste lahko na velik zapravljali, že imate kakve ideje, kva boste kaj kupili?
3: Ja, glista rekla, da bi rabila...
2: Kot ne copate. A copate, jo trvac bojo dobili, bo babi kupila, ne? Ja, kako fajn.
3: In ta sta rekla, ta drage.
2: Ta drage?
3: Tak, da bo kar tudi nekaj
2: darja.
3: Super.
2: Še za hrano, pa še za kaj druga, pa no. Še za vas bo ostali, pa še za moža, za vse.
3: Pol bomo še šli pa jesti.
2: No, pa še ostal bo.
3: Pa še kaj druga.
2: Dve kartice po 250 ste dobili, eno za pravto, ene psi pa še prešparite za pojem.
3: Dobro, malo poznej.
2: Ja.
3: To vela po...
2: Skus.
3: Aha.
2: Ni noben problem.
3: Tako
2: narejte,
3: treba
2: ja.
3: Se za enkrat napraviti.
2: Do drugega leta, drug let pa spet. Ne?
3: Super, hvala, ja. Najlepša hvala vam.
2: V glavnem, takole, harmonika je zaključena, Marjana je dobila nagrado, mi smo prinesli, zdaj pa mislim, da bo Marjana dala nekaj zapit.
3: Ja? Veš, da bo, kaj pa mislite.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Radio Sedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24.

0: V soboto 8. avgusta vroče tam, kjer mora biti, torej na žaru in na odru, čakajo nas svež gorski zrak, vrhunska žar kulinarika, ledeno hladna pijača in seveda izjemno koroško gostoljubje in zabava za vse generacije. Na odru festivala bodo Peter Grašo, Plavi orkester, Čuki, Perci in tudi drugi. Ja, vaš čas je zdaj izbran, treba bo sam poklicati svojo družbo in si čim prej zagotoviti vstopnice na topevent.si ali pa na prodajnih mestih Petrola. Vemo, Kope, vemo, sobota, vemo, 8. avgust, ena sama velika super koroška gavda. Sežura!
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: dobri družbi veseljaka in preverimo vreme, ki se nekaj dosti torej spremenilo. Govorimo o tem, da imamo torej sončno in vroče vreme s temperaturami vse tja do 38 stopinj. Tudi v četrtek bo sončno in zelo vroče. Šele v petek se bo od severa začelo oblačiti in nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Pozdrav še na slovenske ceste. Imamo tudi zastoje na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Ravbar komando proti Ljubljani, med Lomom in priključkom Dragomer. Še na štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Pa še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. In še na cestah Rečica, Seliška cesta in Bohinjska Bela Bled. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili iz naših cest, če bo kje še kakšen radar, še kakšna policijska kontrola ali zastoj, na vse to je dobrodošlo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Veseljakov dober dan.
3: Z vami je veseljak.
0: In vroča družba tukaj pri nas v studiu in tudi na drugi strani. Ja, se veste, danes res vsi iščemo senca, vsi iščemo hladne prostore, iščemo vodo. To se pravi, če ste že uspeli najti kakšno senco, kakšno jezero, kakšno reko, kakšen potok, mlako, no karkoli že naj vas hladi v tem že skoraj popodnevu. Mi se še družimo zadnje pol urice, do takrat pa še kakšna dobra izpod peresa odličnih slovenskih glasbenikov. No, v nadaljevanju pa tudi posluh, namreč spet boste lahko poslušali predloge veselega vrtiljaka in prav vi ste tisti, ki svojimi glasovi tudi pomagate novim skladbam, da pridejo do vas in da jih znova in znova lahko poslušamo. Torej, ostanite, klikajte in podpirajte najboljšo slovensko glasbo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Veseli begunčani, vasica pod Alpami. Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Martin Zvezda.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Nežni takti glasbe na našem veseljaku. Ja, moram reči, da mi je bilo lepo v vaši družbi, nekako sem prebila let in obula tele čevlje veseljakovega dobrega dne, ki se bo kmalu pretvoril v židan popoldan, kamor vas bosta pogumno popeljala naša Ajda in Lovro. Dobra mera smeha, dobre muzike in vseh ostalih vsebin, ki prihajajo. Tudi zvečer vam ne bo dolg čas, če boste ostali v naši družbi. No, jaz se pa vrnem jutri in spet ob 10 prijazno pozdravim in vas, kakor se da, hladim z dobro muziko in z dobro voljo. Lepo se imejte, ja, kmalo se spet srečamo. Lepo popolne.
1: Veseljakov dober dan. Od ponedeljka do petka med 10 in 14 na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V društvu William Julian so po odločitvi ZZZS, da zavrne financiranje zdravljenja dečka Teja v ZDA, v odzivu zapisali, da so takšen izid pričakovali. Dodali so, da so že ob sprejetju zakona o skladu za redke bolezni opozarjali, da je zakon neustrezen in da sklad v praksi ne bo deloval, kar se je sedaj po njihovem mnenju tudi potrdilo. Donacije so zdaj dečkovo edino upanje. Med vročinskim valom se bakterije hitreje razmnožujejo, kar poveča tveganje za okužbo oziroma zastrupitev s hrano. Strokovnjaki zato pozivajo k varnemu ravnanju z živili. Pavel Polak iz NIJZ pravi, da je sploh poleti pri piknikih potrebno biti previden.
2: Če gremo v naravo nekam, to ni isto kot doma na vrtu, to pomeni, da moramo imeti ta potencijalno nevarna živila, ki bomo so surova, pa jih bomo potem spekli, recimo čevapci, četrtine in tako naprej, moramo imeti v hladilnih torbah, v katerih so tudi hladilne blazinice, tako da ta živila ostanejo čim bolj hladna, jih imamo tudi v tistem prostoru avtomobile, kjer klima najbolj dela in ko prijemo na lokacijo piknika, jih damo tudi nekam v senco. Ne?
1: Policisti danes na centralni plaži v Portorožu izvajajo preventivno akcijo, s katero kopalce opozarjajo na nevarnost tatvin in drugih kaznivih dejanj. Po besedah pomočnice komandirja policijske postaje Piran Simone Šare sodelujejo tudi z upravljavci plaže.
3: Vsako leto pred začetkom turistične sezone se dobimo na sestanku z vsemi upravljavci plaž. Pregledamo torej, kje prihaja mogoče do več tatvin, kje manj, kaj bi lahko izboljšali. Zdaj na naši centralni plaži, mislim, da določena plaža ima tudi možnost najema manjšega sefa, da lahko obiskovalci, ki seboj prinesejo dejansko vrednejše predmete, tja jih pospravijo, da bi se zmanjšalo na ta način. Prav tako imamo dobro prakso s reševalci iz vode, ki so tu in spremljajo celotno območje, tudi obiskovalce. Tudi oni, ko zaznajo karkoli, mogoče, ki ne sodi v to okolje, nas opozorijo, pa mi pridemo in potem preverimo, če je kaj.
1: Želimo vam lep dan še naprej, kmalo bomo spet z vami.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ak.
3: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo sicer začelo razvijati kopasta oblačnost, tam bo nastala tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature pa danes do 39 stopinj, tudi jutri po večini še jasno, v petek pa nekaj ohladitve, no čeprav ohladilce kaj veliko ne bo, vsaj nekaj dežja. Ta prava ohladitev pa se ne kaže še vsaj od torka naprej, ampak vam bo pol Mlaki povedala, kako prav zares kaže.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
3: Lep pozdrav še na slovenske ceste, zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, tam je za Kranjsko Goro priporočen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj imamo še na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Vrhanko proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in Golim Rebrom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Lasce Bled. Še kot opozorilo, cesta Strbec-Mangart je ponovno odprta, tako da se lahko tam zopet vozite. Še enkrat pa, glede na to, da je kar nekaj zastojen, da jih bo proti koncu tedna še vse več, prosimo za strpnost na naših cestah. Če dalje več prometnih nesreč beležimo sploh v teh poletnih mesecih, tako da bote strpni, pejte počas, ker tako kot pravijo, tudi počasi se daleč pride.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
0: Z Ajdo in Lovrom.
3: Res je, dame in gospodje, in tako hiter kot je prišla sredina tedna in tako hiter kot bo vikend, ampak še preden pridemo do vikenda, moramo mi še kar velik narest. No, smo 5. augusta in a ste vi vedeli, koliko pomemben je pravzaprav 5. august? Niste, ne?
6: Čak, a to zdaj zato, ker gremo čez 3 dni v hribe, pa zvečer pol še na roštiljado na kope?
3: Dobar, tudi zato je pomemben, ampak 5. august je bil včasih dan praznovanja poletnih godov, ki so jih ansambli kot so Slaki, Alpski kvintet in Štiri kovači skozi desetletja redno spremljali z nastopi. Leta 1868 pa so potekali na Ptuju tudi zadnji priprave na zgodovinski prvi slovenski tabor, kjer smo javno zahtevali zedinjeno Slovenijo in uradno rabo slovenskega jezika, za kar se tudi na veseljaku borimo. Bravo mi!
6: Hvala lepa, doktor zgodovina.
3: Lepa.
6: Smo veseli, ne, ker nas Lovro pravzaprav na začetku vsakega židanega popodneva tako malo nas
3: treba
6: umestiš
3: je
6: v prostor, ja, in čas.
3: Da sicer se zavedamo, ne, koliko smo lahko hvaležni.
6: Prav je, ampak veš kaj, je pa sva pa midva lepa kombinacija. Lovro rad pogleda nazaj, jaz pa rada pogledam naprej.
3: Super, res.
6: In naj vam povem, da danes se imamo česa veseliti malo po četrti. Nas obišča ansambel, ki zelo rad uživa. Sicer pa prihaja predstaviti že svojo šesto avtorsko pesem z naslovom
3: Let's go.

0: kamor vložite vse nove pesmi, kaj vse jih še čaka v tem letu in seveda se bodo preizkusili tudi v naših hitrih šest. Povabila vas bova tudi na festival Luče 2026, ki bo neotevril v Lučah.
1: No, ampak še nekam bova povala, tudi tega ne smeva pozabiti in sicer ena super poletna sobota se nam obeta. Najprej bomo šli do povdne v hribe, na Loko pod Raduho, pol pa še par kilometrov vzhodneje, na najvišjo Roštiljado v Sloveniji, na
0: Tako,
1: Kope.
0: Vse to in še več za to veseljaka na glas, da ne bote česa zamodil, pa sploh, da ne bote zamodil Magnifica in njegove hišice na Kosezah.
1: Oh, lepa je.
0: Lepa hišice na Kosezah.
1: Vsak dan sem jim pela, veš?
0: Ja.

0: Tistih je čez 14. Že veste, kako te delali to soboto? Ta pravi veseljaki, imamo to soboto rezervirano za poletje na Kopah, za najvišjo roštiljado v Sloveniji.
1: Roštiljada na KKŠ Summer Festu na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
3: Je KKŠ Summer Fest bo Kope spremenil največjo in najvišjo poletno destinacijo v Sloveniji. Na mesto stojite v gužvi na avtobanu in se na plaži gužvate s brisačem med Nizozemci pa Poljaki. Pejmo vsi skupaj raj na hladen, na Kope, kjer nisem cnej, ampak je tudi hladnej, pa še rima se.
0: Pa še rima se. Cel dan odlične roštilj kulinarike, pa seveda igra na prostem, še padel, turnir bo padel, pa odbojka na mivki za vse tiste, ki imate radi pesek v gatah, pa da na nadaljujem slučajno. Seveda pa nas večer čaka še tisto, zaradi česar hodimo na roštiljade. To je seveda ta prava.

naj bodo čuki, ki bodo skrbeli, da bodo vaši kolki podmazani, ko že dolhne, pa Petar Grašo, ki bo poskrbel, da se bodo vse slovenske žene spomnili na svoje dece, koliko so lahko one vesele, da sploh imajo svojega deca, ker Grašota pač ne morajo si naenkrat medno.

0: Ni firbci, pa še posebej odr za DJ-je, ne? Ker to bo, kot smo že rekli, zabava za vse generacije in nacije, kar pomeni, da poleg firbcev še tale odr z DJ Red Heady. Za vse tiste, ki pa vam falimočken, bom rekla, nostalgije refrenov, bo pa z nami tudi plavi orkestar.
1: Tako, in da ne bo to žalostni orkestar, ko bo to soboto doma gledali Instagram story od vseh, ki so bili na kopah na najvišji roštiljadi, vi ste pa to zamodili, hiter skočite po vaše karte na topevent.si in se to soboto vidimo na kopah.
2: Legendarna roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Peter Grašo, plavi orkestar, firbci, čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
2: Pizza da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Marija Snežna. Legenda pravi, da sta se pod papežem Liberijem rimski patrici Janez in njegova žena v sanjah dogovorila z Marijo, da jih darujeta svoje premoženje. V noči med 4. in 5. avgustom so v Rimu našli sneg na mestu, kjer je papež ukazal zgraditi cerkev. Ta poletni sneg simbolizira Marijino brezmadežno čistost in njeno posebno varstvo. V Sloveniji jo častimo v kapelah na Kredarici, Veliki planini, Krvavcu in Mertuljku ter v župnijah Slovenske Gorice, Solčava in Trnovo nad Gorico. Po njenem zgledu danes naredite eno tako gesto čistega daru. Očistite in uredite skupni prostor, kraj, kjer se zbirajo vaši sosedje ali župnija. Ali podarite en droben dar za ohranitev cerkve ali pa župnišča. Tako, drage Marije, ki danes praznujete, in Minke Nives, naj bo danes poseben dan in vse najboljše za god. Naj vas varuje Marija Snežna. Godovnike na veselja.

0: Ti je prišla ti tudi z mano, da je gola do pobola.
1: Če je ta pesem še nedolgo nazaj mogoče meni zvenela mečkeno perverzno, v teh vročih dneh deluje ravno pravšnja.
0: Se strinjam, pet z mano enkrat gola do pobola. Po možnosti, ko bo hladen zunik, takrat te še lepše vidi.
1: Mislim, jaz zdaj ne vem, a se je meni on zjutri še maj sanja, sem jaz, ko sem pogledala...
0: Si mene videla?
1: Ne, ne.
0: Sem, res sem bil v tvoji sobi.
1: Poslušaj, no, videla sem danes enega od sosedov, ko je zjutri ob 8 na pol na klaufu, tam okoli po Rožni, zdaj pa ne vem.
0: Ne, to pa nisem bil jaz.
1: Ja, nisi bil ti, ne.
0: Ne, to tako pa da... nisem bil takrat v tvoji sobi v Mari.
1: Hotla sem pa vedeti, da ni nujno, da zdaj grete goli sam do pomola. Zdaj so očitno res tako zelo visoke temperature, da se ljudje na pol goli odpravljajo marsikam in ni jim za zameriti 40 stopinj danes na Goriškem, Vipavskem in Belokranjskem koncu, tudi v notranjosti Slovenije temperature že pri 38 stopinjah Celzija, pa ni se še ustavilo živo srebro. Še se dviguje, tako bo vse tja do petka, ko nas bodo prišle krajevne plohe in nevihte, no te pa bodo vendarle vsaj v petek in soboto temperature nekoliko znižale za do okoli 6 stopinj, recimo zdaj nekako so ta predvidevanja, ampak od nedelje naprej ga bo pa znova v Zasavju, bi rekel, zahacal.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo povdan še na slovenske ceste, okvaro vozilo imamo na Štajerski avtocesti, tam je promet oviran za predorom pod Mil proti Ljubljani, pa kar nekaj zastojov. To prvi vas čaka pred predorom Karavanke na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, ta je dolg 3 km, tako da za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, zastoj tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani, ter na Štajerski avtocesti med Zimo in Pretovarjem proti Mariboru, ter med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, klasični zastoj pa še na cesti Lsce-Bleto-Radar. Zaenkrat ne poročate, če opaste kakšnega, ki je nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
1: Dobar dan, draga družba, in dobrodošli. Židan popoldan že v polnem teku.
0: Tako je.
1: Preden poveva, kaj boste skupaj z nami počeli 10. oktobra in kaj vse nam bo danes znova zapovedala mama Manka, pa ne jaz, mogoče naredim še en kratek spominček na našo pravkar preteklo akcijo, ki igra Veseljakova harmonika.
0: Koga pa je bilo?
1: Ogromno enih super harmonikarjev smo imeli veseljaki možnost srečati v mesecu juliju, med njim je bil tudi Toni Sotošek, prav v Krškem sem se skupaj z njim dobila tudi jaz in ekola, glede na to, da ga bomo zdaj le tudi slišali v nadaljevanju, mu pošiljam en lep pozdrav. Lepo. In vas še spomnim, ne, da januarja bo.
0: Januarja bo.
1: A veš, kaj bo januarja?
0: Ne vem, kaj pa bo januarja.
1: Tradicionalni Antonov koncert Tonija Sotoška in njegovih prijateljev.
0: Vidite, da... koliko se žrtvuje naša mlaki za vas. En dan je bila v Krškem, pa je že ta tretji oškraste. Toni Sotošek, mama.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla zanč na en tak špancir na Trško goro nad Novim mestom, pa sem se malo zgubila med vsemi tistimi zidancami in naletim jaz na eno tako mehno hišco, pa sem potrkala na vrate, pa zaslišem noter enega otroka, ki je rekel, kdo je? Pa sem se predstavila in vprašala, če je noter mogoče njegov oče, pa je rekel, da je bil. Preden je noter prišla mama, pa sem ga vprašala, če lahko pol z mamo govorim, pa je rekel, da je ni več noter, da je šla ven, pol kaj je on, ta otrok prišel not, pa sem ga vprašala, ja Madonna, kaj vi ne ste nikoli skupaj, ta mal je pa rekel, ja kle ne, ker to je stranišče.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi. Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta z začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambel Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite še nov avto.
4: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Veselja.

0: danes malo po 16. Čisto novo pesmijo pridruži tudi v Židanem popodnevu. Drugač pa, Lovre, ti veš, kaj sledi točno čez 66 dni?
1: Ja, boh pomagi, upam, da plača, no.
0: Še boješ.
1: Kaj pa?
0: Še boješ.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Naše praznično 30. leto delovanja bomo sklenili z najbolj pompoznim koncertom do zdaj.
1: Pompoznim, in to ne bo sam koncert, ampak eno tako nepožarno doživetje in sprehod med najlepšimi spomini zadnjih 30 let. Kakor en spektakel.
0: Res je, in skupaj z nami bodo spektakulirali tudi največji slovenski glasbeniki, ki so prav tako nepogrešljivi del našega veseljakovega vsakdana.
1: Če pa kaj nas pa muzika drži po konci, ne bo tako, saj še naslednjih 30.

0: Ljubljajo, da bodo z nami praznovali 10. oktobra, seveda pa s tem dolg spisek vseh nastopajočih, ki bodo z nami tam bili, ni končan še zdaleč. Ne.
1: Naslednjo sredo, točno čez 7 dni oziroma en teden, bomo v Veseljakovem dobrem dnevu razkrili novo glasbeno ime, ki ga lahko pričakujemo v domžalski športni dvorani komunalnega centra. Upam pa, da se tam lahko nadejemo tudi vaše družbe. No?
0: Ja, res je, vaša podpora nam ogromno pomeni in v resnici boste prav veseljaki našemu koncertu dali tisto ta najbolj žlahtno vrednost. Veselimo se, da si bomo lahko z mnogimi končno tudi v živo segli v roko. Takole, lej, takole, povadva, kako bo to zgledal. Ne, takole, samo kar objel.
1: Torej, segli v dojke, hotla reči, no. Ne segli v roke. Ja. Tako da pravočasno si zagotovite svojo stopnico na topevent.si in se z Ajdo podojkajte tudi vi.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Italijanski finančni policisti naj bi razkrili organizirano mrežo preprodaje drog, ki je delovala na območju Trsta, Gorice in Vidma. Osumljenci so na družbenih omrežjih razkazovali razkošen življenjski slog, luksuzna potovanja in bogastvo, preiskovalci pa trdijo, da je bilo vse to financirano s trgovino s prepovedanimi drogami. Po neuradnih informacijah naj bi združbo vodil Slovenec Elvis Livadić, skupno pa so italijanski organi pridržali 32 ljudi. Visoke poletne temperature tudi letos privabljajo številne turiste na slovensko obalo. Portorož, Piran in drugi obmorski kraji so v teh dneh polni domačih in tujih gostov. Lea Šuligoj iz turističnega združenja Portorož pravi, da so z letošnjim obiskom zelo zadovoljni, največ obiska v juliju beležijo iz Madžarske in Češke, sledita Nemčija in Avstrija. Dodaja, da sta glavni atrakciji morje in plaža, k dobremu obisku pa prispevajo še številni poletni dogodki in bogata kulinarična ponudba.
2: Mi smo nekje sredi julija že prekoračili milijon prenočitev v letošnjem letu v občini Piran. Torej v sedmih mesecih leta 2026 smo dosegli enako število prenočitev v primerjavi z lani. Tudi z julijskimi rezultati smo zadovoljni, namreč beležimo 4% rast in približno 3/4 vseh gostov zdaj v juliju prihaja iz tujine.
1: Tropske noči so na Arsu zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najviše ležeča postaja, ki je letos zabeležila vročo noč, je na Rogli in leži na 1495 metrih. Temperatura se tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija. Približno leto in pol po izstrelitvi naj bi del rakete SpaceX danes dopoldne po izračunih znanstvenikov trčil v Luno. Trčenje, ki naj bi se zgodilo ob 8:35, bodo predvidoma potrdili specializirani teleskopi, saj nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, trka ni moglo posneti v živo. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Šli.
6: V večjem delu države temperature nekje med 35 in 40 stopinj Celzija. Ja, kakšna vročinska nevihta danes sicer možna v hribih, po nižinah in dolinah pa bomo morali na padavine počakati do petka, takrat nad bodo prešle plohe in krajevne nevihte. Držimo pesti, da ne bo mest tudi kakšnega hujšega neurja, no vsekakor pa se veselimo tega, da se bodo temperature znižale vsaj za do okoli 5 stopinj Celzija, ampak do nedelje. Potem pa gre znova temperaturni trend navzgor.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Poglejmo še na slovenske ceste, zdaj bomo mogo pa kar mičken vdihant, ker je tega kar velik. Najprej prometna nesreča, ta se je zgodila na primorski avtocesti, kjer je promet oviran na razcepu Gabrk, smeri Ljubljane proti Sežani. Pa imamo na ovire vozilo. Kvara vozila imamo na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas v Dekanih, ter med Postojno in počivališčem Rabar komanda proti Ljubljani. Kosi pneumatike na vozišču vas čakajo na štajerski avtocesti, te promet ovirajo pred predorom Ločica proti Mariboru, pa še eni kosi počne pneumatike na ljubljanski južni voznici, te ovirajo promet pred priključkom Ljubljana jug proti Malencam. Povožena žival na primorski avtocesti je zaprla prehitevalni pas med Duncem in počivališčem Log proti Ljubljani, še en predmet na vozišču pa promet ovira na Kop na primorski avtocesti pred Brezovico v smeri Kopra. Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred Karavankami v dolžini 2 km, pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Lomom in Ljubljano. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru ter med Tepanjem in Golim Rebrom proti Ljubljani ter še en zastoj na cesti Lsce Bled. Skratka, vse več ali manj stoji, zato pa srečno, varno, strpno in po pameti.
5: skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
5: Za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
5: Z Ajdo in Lauro.
8: Je tako pa nič drugače.
6: In glede na to, da je 5 minut čez 15, je zdaj čas za tisti legendarni trenutek v Židanem popodnevu.
8: Ki ga vsi komi vedno čakamo. Jaz mislim, vi nam ponovno pišete pisma, kdaj bo pa se vedno v istem sajtu. Kaj sprašujete? 10 čez 3 je vedno kaj?
6: Glasbeni arhiv. Tako da čas je, da zbudimo našega arhivarja.
8: Aha, moment.
6: No, pa nežno, Lauro, nežno.
8: Simon!
6: Lepo. Povedem,
8: Simon!
6: Kavico mava tudi igrem. Simon? V glavnem...
8: Ne bom šel sam pre moment.
6: Ne. Lauro, v redu je, no, se ga bom jaz po telefonu poklicala, prid zdaj sem.
8: Nekaj noče.
6: Lej, deva se tako zmen, zdaj še Nina Pušlar pa Zlatko, svet je tvoj, mi da pa vmes budiva našega Simona, ja. Ki vam bo danes nekaj več povedal o Mitja Kvintetu in njihovi skladbi Bela Laboda.
8: Tako, Bela Laboda, vemo, da sta najlepša, če sta pa rjaba, pa tudi nečudga ni.
6: Ja, vsi labodi so rjavi, ko so mičkeni.
8: No, to je pa tudi res, ja.
6: Ja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Mitja Masnak je glasbenik, kitarist, harmonikar, pianist, glasbeni pedagog, ki ga zelo cenim. Glasbenik doma iz Loke pri Žusmu je glasbene izkušnje pridobival v številnih ansamblih domače glasbe. Sodeloval je s starimi znanci, ansamblom Mira Klinca, Igorjem in Zlatimi zvoki, Gašperi, Denisom Novatom in mnogimi drugimi. Miti je zelo blizu Avsnikova glasba. Ne samo, da jo čuti, preučuje, jo tudi živi. To pripadnost glasbeno je zasnala tudi družina Avsnik, ki je Mitjo Masnaku zaupala vodenje in ravnateljevanje na glasbeni šoli Avsnik. Mitja je v nekaj letih podvojil oziroma potrojil letni vpis učencev ter z referenčnimi glasbeniki začel izvajati sekcijske seminarije, kot tudi seminarije za umetniško vodenje kvintetovskih sestavov. Mitja Masnak je v času vodenja glasbene šole Avsnik stkal posebno glasbeno vez z gospodom Vilkom Avsnikom, glavnim arhitektom slovenske narodno-zabavne glasbe. Mitja je kot spužva srkal ponujeno bogato glasbeno znanje, Vilka je znal poslušati, krati pa je tudi kot glasbenik znal Vilka marsikaj pravilno vprašati. Njuno sodelovanje pa je dobilo svojevrsten glasbeni spomenik, ki sliši na ime Mitja Kvintet. Mitja je z ansamblom in Vilkovo pomočjo obudil in na novo posnel mnoge starejše uspešnice ansambla bratov Avsnik, ki jih je Vilko v preteklosti aranžiral za 3 klarinete. To pa je bil tudi zaščitni znak Mitje Kvinteta. Avsniko valček Bela Laboda do pojave Mitja Kvinteta v izvedbi s 3 klarineti še ni bil slišen. Leta 92 je ob spremljavi Avsnikovega ansambla zaigral kitarist in glasbeni virtuoz Grega Avsenik. Če nas spremljate tudi prek televizijskih zaslonov, boste lahko v videospotu videli naslednje člane Mitja Kvinteta. Andrej Gračnar, klavirska harmonika, Mitja Masnak, ritem kitara, vodja ansambla, Robert Marzel, kontrabas, Zmago Tkauc, klarinet, Mitja Marošek, klarinet, Matjaž Vodišek, klarinet, Urban Sadek, trobenta, prepeva, Mojca Bitenc, poročena, Križaj.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

0: tako se že veseliš sobote?
1: Ja, oj, pa veš, koliko se veselim.
0: No,
1: veš,
0: zdaj, zdaj smo tudi videli in slišali, koga od vseh nastopajočih na Loki pod Raduho se ti najbolj veseliš.
2: Gremo Zlatorogov Rusak.
3: In če tudi vi poletje merite v lepih razgledih in dobri družbi, je cajt za nov štempel v vašem planinskem dnevniku.
0: Tako je, v soboto nas čaka že peti vzpon letošnjega hribovskega gibanja Laško. Gremo v hribe.
3: Tako, tokrat se bomo družili na Loki pod Radohu, kjer se razprostira tak čudovit pogled proti Rogacu. V neposredni bližini pa je tudi lesena kapela Svetega križa, tako da če bil kdo v zadnjih tednih preveč navihan, gre lahko vmes še eno zdravo Marijo z Molde. Ba je pravi, da kar pomaga.
0: No, na najlepšem odru pod oblaki pa bodo nastopili tudi...
3: Tudi...
0: Tošnjega hribovskega gibanja Laško, gremo v hribe.
3: Tako, tokrat se bomo družili na Loki pod Radohu, kjer se razprostira tak čudovit pogled proti Rogacu. V neposredni bližini pa je tudi lesena kapela Svetega križa, tako da če bil kdo v zadnjih tednih preveč navihan, gre lahko vmes še eno zdravo Marijo z Molde. Ba je pravi, da kar pomaga.
0: No, na najlepšem odru pod oblaki

0: Pa prav, že nimaš rad starih stvari.
1: Ja, lej, pa imam rad, izkušnje so veliko že v lej, tako kot je tudi žurka in tudi uni s viscem pa s citrem pridejo.

0: ki se bo prav tako skupaj z nami podal na peti vrh v okviru akcije Laško gremo v hribe in naj povem, da je to res še pravzaprav zadnji korak proti velikemu finalu, torej Planici, to je ta tradicionalni vzpon, ki vzpon sploh ni, gre bolj za to zaključno rajanje, tako da pred vzponom pa seveda ne pozabite preveriti, kaj tokrat skriva Zlatorogov guza.
1: Ja, na naših družbenih omrežjih smo namreč danes jutri objavili video skupino Skater, objavo všečkite ali pa komentirajte, ker se tako namreč potegujete za lepo praktično nagrado, med vsemi sodelujočimi tega tedna pa bo nekdo osvojil tudi tale kultni Zlatorogov ruzak.
0: In gremo zdaj v en glas, to soboto se torej družimo na Loki pod Raduho.
2: To soboto gremo na Loko pod Raduho, z vami bova žurala tudi Skaterja.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ja, vidiš, Lauro, če me ojaka, kdaj ta plavga ali pa bolniško, lahko tih firb samo skočiš za kakšen refrenček.
1: Narediti kakšen bam, bam, bam, z veseljem, firbci. Sam povabite me.
0: Ste slišali, firbci, da noter rekli, da niste vedeli. O glavnem, gremo zdaj k vremenu, ki je v teh dneh pač poletno, ne, kaj pa če biti, ampak je pa res, da nas te poletne temperature že kar malo obremenjujejo. Velika toplotna obremenitev tudi danes prisotna po vsej državi, dnevne temperature blizu 40 in pa predvsem čakamo na kake malo bolj konkretne padavine. Bodo se v petek sprehodile preko naših krajev, pa vendarle ne bodo prav dolgotrajne in obilne, bodo pa ohladile ozračje za do okoli 5 oziroma 6 stopinj Celzija, tako da v petek in soboto bomo vendarle lahko nekoliko bolj z užitkom zadihali, si mogoče privoščili tudi kakšno uro popoldanskega sonca, kajti v teh dneh, ki smo jih imeli zdaj, je bilo enostavno popoldne prevroče za kaj drugega, kot biti v prijetno ohlajenem prostoru in spremljati veseljaka. Vse to v resnici sploh ni slabo, tako da.
1: Še na slovenske ceste poglejmo, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je preveč vedno oviran na razcepu Gaber, smeri Ljubljane proti Sežani, okvare vozil pa imamo na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Rabar komanda proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti na izvozu na Celoško cesto proti Kranju. Povožena žival pa promet ovira na pomorski avtocesti, tam je zaprt na primorski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med Duncem in Lomom proti Ljubljani. Seveda zaradi popoldanske prometne konice zastoj na ljubljanski vzhodni voznici proti Domžalam ter južni voznici proti Šmarju Sapu in proti Vrhniki, pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami. Na primorski avtocesti zastoj še med Studencem in Rabar komando proti Ljubljani ter med Lomom in Brezovco ter na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, pa na cesti Lasce Bled. Še dva radarja ste opazili. Ta prvi pravite, da so pri Dobravi pri Škocjanu na avtobusni postaji. Ta drugi ste pa napisali, da vas čakajo na Šemposu pokopališče, oba v avtu voznik sončno očala in odprta usta, revček spi, pa še ta tret radar smo dobili, taj pa v Boštanju pri Rondoju ob Savi. Mogoče so šla pa tudi sam na malco. Srečno in varno na vaši poti, nič 80, 13, nič 2, pa če vas tam še kakšno posebno zmoti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lepši dan, Židan popoldan, z Ajdo in Lauro.
1: Jo tako.
0: Lauro, kdaj si nazadnje dobil kakšno ponudbo, ki je enostavno nisi mogel reči ne?
1: Oh. Ponudbo, ki je enostavno nisem mogel reči ne.
0: Ja.
1: In ko sem vprašal, če bi s tabo delo.
0: Oh, ampak dobro, to je bilo že 4 let nazaj, ljubček, ali ja. Takrat se ni pa nec zgodil.
1: Že dolgo mene me ponudbe, ja.
0: No, v glavnem, jaz sem vesela, da si tisto ponudbo takrat tako...
1: Sprejel.
0: Pogumno sprejel, upam, da ti ni žal.
1: Ne, sej dokaj mi niso poviši, se dalj sem se še sprašval, pa sem rekel.
0: No, mislim, da bi si iskreno rečeno, kakšno povišico zaslužil tudi naš poštar Lojz. Lejte, gospod nas s pošto osveži vsak dan, trikrat na dan.
1: Ne.
0: Pa tudi sobote pa nedelje niso izjema.
1: K večem bo dobil ponižico, ker je zato, ker pošto je zelo mila, oni lahko samo na določene dni v tednu nosijo pakete in če kac ga preveč prinese, je prepozno poštar je vsak dan pri nas na veseljako. Tako da, jaz mislim, da Lojz, ponižica bo.
0: Jaz sem probala, lej, da ne boš rekel, da se nisem za tebe postavila.
1: Lej, se je še dobro, da gre bencin gor, plača pa dolj se ga už lažji prvošo.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz, bogdaj, dober dan.
1: Urban, nekaj imaš za bregom, ne lagat, pove.
2: Nač ne imam za bregom, no, ali pa imam, no, nekaj me zanima, no.
1: Ja, ti kar vpraši, jaz ti bom odgovoril, pa če bom vedel, ali pa ne.
2: Ti, to klejno, ki se ti tu po terenu, ki hodiš, pa se jako do 100 kule, pa dobivaš kakšno ponudbo.
1: Ha, kjere ponudbe te pa zanimajo?
2: Kjere, se veš katere. Čekaš ta ženska, tukaj se ponuja.
1: A, tu, ti moram povedati, prejšnji teden se mi je ena ponujala.
2: Resno? Daj povajde, ko pa je bilo, kako je bilo?
1: Je rekla, da bi se hotla zbujati z mano.
2: In?
1: Sem ji rekel, da vstajam ob 4 zjutraj, pa se pa ni več ponujala.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s Petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri Avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? Aja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ansambel Viža in prav imate, ne gremo še domov. Tako da, če gremo pa zdaj od doma še malo proti vikendu, vemo, za soboto so plani že prajt, ampak se mi zdi, da je prav, da jih naredimo še malo za nedeljo.
1: Tako
0: da, kaj se pa prav ne izkoristih teh lepih vikendov?
1: To se pa
0: predstavlji
1: prav
0: si,
1: nič.
0: Predstavlji si, da za vikend doma, da ne delaš nič in potem scrollaš po Instagramu, Facebooku, vidiš, vsi so nekje.
1: No, to bi ti mogla zdaj razložiti, ampak po
0: pravi,
1: telefonu.
0: Se vrti, a ne, ta zid, ali kako se temu lepo poslovensko
1: reče. Torej,
0: Harmonika
1: bo najklasnej to nedelo igrala v Lučah.
2: 51. Lučki dan. Festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: In to nedeljo 9. augusta nas čaka celodnevno praznovanje 55. lučkega dne z domačimi dobrotami, rokodelstvom, starimi običaji, odlično domačo musko in seveda noro lepimi razgledi. Pa ne samo zato, ker same lepe punce z Luč prihajajo, ampak zato, ker je tam tok zelo fajn lepo.
0: In ko bomo cel dan preživeli v prelepih Lučah, kot je Lovro lepo povedal, nas od 5. ure popovdne naprej čaka še en razlog, zakaj bo Harmonika igrala najglasneje, kot so že rekla, prav v Lučah. Takrat se namreč začne festival Luče 2026, kjer se bodo ansambli predstavili najprej v tekmovanju. Delu.
1: Tako, in tudi publika bo imela svoj glas pri izboru najboljših, tako da kuljo ne da ma pozabiti. Po Lučkem festivalu pa nas čaka še veliki koncert velikega ansambla. Lepo.

0: Mestni kvintet, ki mimo grede letos praznuje 60 let delovanja, bo luče spremenil v pravo plesišče in to dolgo v noč. Vi pa poskrbite za to, da pridete. Ne? Vstop je prost, kot izgovorov ni. Vaša volja pa tudi, mislim, upam, da je še za ston.
1: Še za ston. Se vidimo to nedeljo na festivalu Luče 2026.
2: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. avgust 2026.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do pohoru.
2: Skater. In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ak.
1: Ja, tudi današnji dan zelo vroč in jaz bom rekla kar pekoč, dnevne temperature blizu 40, tudi na više ležečih lokacijah, torej tam pri okoli 1000 metrih, temperature krepko nad 25 stopinj Celzija. Kam se gre lahko človek sploh še ohladit v teh dneh, se sprašujete? Težko, nimam nobene neke pametne ideje.
2: Je v Ljubljano za ston na bazene, ne?
1: Dobar, sam morava vedeti, da je ohladitev v 27 res, stopinjah, ja. Ampak bojšku nič. Lejte, bojšku nič. Res pa je, kot je Lovro omenil, ljubljanska mestna kopališča so do nadaljnega brez vstopnine, tako da dobrodošli tudi vsi tisti,
2: ki... Samo ena stvar, tudi Soča je lahko topla, če se polulaš not.
1: Jezus, Marička. Ampak ja, Soča na seveda predeljih, kjer se lahko kopate, bi še lahko ponudila tisto ta pravo osvežitev, sicer pa nekaj lete dobimo tudi v petek s padavinami, krajevne plohe in nevihte, bodo ohladile ozračje za do okoli 5 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Še na slovenske ceste pogledamo, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je še zmer zaprt vozni pas na razcep po Gaberk smeri Ljubljane proti Sežani. Okvaro vozila imamo na primorski avtocesti med Postojno in Rabr, komando proti Prestolnici, pneumatika na vozišču, pa promet ovira na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Štajerski, povožena žival promet ovira na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Višnjo goro proti Ljubljani, zastoj pa seveda na ljubljanski južni voznici proti Dolenski, pa na vzhodnji voznici proti Domžalam. Pa na primorski avtocesti med Studencem in Rabr komando ter med Lomom in Brezovco, pa na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, pa na cesti Lasce-Bled. Srečno, varno in strpno pot!
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: Z Ajdo in Lovro.
2: Imena kmalj nova več sama, da spoznamo, kdo bo dole z nami. Najprej so 2 let nazaj spil deci ljubezni.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Odjuči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Pridruži se nam tudi ti.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.

0: Loro Janda niso več sama. Z naslovom njihovih pesmi bi človek lahko napisal kukar eno kratko povest, pa so šele dobra 4 leta na sceni. Jure, Joško in Matej so namreč sam ložite, ki so hkrati tudi mladi dolenci, ampak oni so mladi dolenci zato, ker so dejansko mladi dolenci, ne zato, ker so oni mladi dolenci. Jure in Jure, pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
0: Še dobro, da ste Jure pa Jure, ker zdaj se ne moramo videti tele zasrati, ampak lahko to vedno prav poveda.
2: Je pa res, ne, da eden od Juretov pa vendarle ni, mislim, je mlad, ampak ni pa dolenc, veš. Enega Jureta imamo
3: Štajerca, iz okolice, Žalca sem jaz.
2: Tako. No, ampak v vsakem primeru pa prvič smo vas, ne, na veseljako, mečkem bolj ovrnk spoznali 4 leta nazaj. Kaj bi vidva rekla, da se je v teh 4 letih in po 6 avtorskih pesmih zaužitek spremenilo? Je mogoče kaj več špilov, že kaj za avtograme fehtajo?
1: Ja, v bistvu špilov je res veliko več, pa 2 člana sta se zamenjala. Mm-hmm. To je tudi naša zadnja pridobitev, ki bo zdaj tudi že 2 leti sicer, ampak tole bo kar ostalo, ker se fanti super razumemo in letos je sezona res čist polna. In mislim, da tudi več delamo, kot smo takrat, to je pa tudi glavni cilj, ne?
0: Bravo, se prav podaljšal pogodbo.
1: Tako.
0: Podaljšal vsak razbalera.
1: Za nedoločen čas.
0: Sodeč po vaših komadih je treba reči, da niste glih feni valčko, ne? Polka za polko je porožitko. To pomeni, da zdaj, ko ste mladi, točemo polke, kot te pa starejši, pa valčka, kako to?
1: Točno tako, ja. To je naše, bi rekel človek, najpogostejše vprašanje po moje. Kdaj bo valček? Zdaj sem že ene 3-krat rekel, da bo naslednji komad valček, zdaj si pa ne upam več nič reči.
3: Ne, ne raj več obljubljati.
1: Ne.
3: Ko bo.
2: No, čeprav je treba priznati, da vam polke res zelo ležijo, tako da jasno je, zakaj jih tako pridno ustvarjate, bom pa sigurno vesel tudi vašega valčka. Ampak v enem intervjuju, če se jaz ne motim, ste pa vi malo namignali, da ste v bistvu tudi z enim drugim narodno-zabavnim ansamblom precej povezani, to je ansambel Pogum.
1: Ja, tako.
2: Ker
1: je bil Emil Šinkec, pevec, v bistvu bi lahko rekel naš glavni mentor iz začetka in je redno hodil na vaje in res se mu še enkrat zahvaljujem tudi ob tej priložnosti za vso znanje in vse, kar nam je predal. No.
2: Lepo
0: ste povedal. No, ste pa tukaj z vašo novo plesavko. Dejte nam za začetek povedati, o čem plesavka govori.
3: Ja, v bistvu zdaj bom jaz tako povedal, ne, jaz navtor tega komada, to je gre po neki resnični zgodbi, moram povedati.
2: Čaki, resnična zgodba za tebi
3: stoji? Ja, tako, ne, zdaj bom tako rekel, pač mi smo na eni veselici igrali in zagledam takle pod seboj eno lušno gospodično, ki je plesala v bistvu kar sama. In inside pleše, jaz pač razmišljam, kaj bi zaledal, da bi lahko jaz z njo zaplesil. In ni hudič, da se zmanjka elektrike.
0: In sem imel cajt,
3: lej, fantje so naprej dalje igral, jaz odložim kitaro, skočim dol z odra in sem v bistvu z njo zaplesil. In to v bistvu me je tak, bom rekel, ta zgodba tujk mi dala, no, da sem rekel, bom pa res naredil en komad. Čeprav zdaj, če tako pogledamo, ne, v plesavkah je kar neki že komado, sam po moji plesavki še pa ni bilo.
0: Mene za nekaj zanima, na koncu, ko si z njo odplesil, pa ga štrom nazaj pršel, tudi njen dec pršel pol šal.
3: Ne. Pustmo podrobnosti za naprej, okay, ampak...
2: Čaki, zdaj, ko si rekel, pustmo podrobnosti, pa mene začel tole ekstra zanima. Ja. To prosto, napačno izbira besed, ampak a ste se s to plesavko še kdaj slišala? Imaš njeno telefonsko? Ali zvemo, kako je ime?
3: Ja, v bistvu, zdaj imena ne bom izdajal. Sem pa je tudi namignu takrat, da če bi pač prišla v naš spot, ampak pač je rekla, da ni tuk za to.
2: Ja. Mislim, se pravda, da imate toliko enih špilov, ali se mogoče se pa kakšna zgodba podobna še ponovi.
3: Ni še konec.
2: Tako, ni še konec.
0: Zdaj, tako imate vaš avtorski, v katerem studiju ste ga pa posneli?
1: To je bilo pa posneto prvič par Alenu Klepčarju, mislim, da se prav izgovori. Tako da ja, smo šli malo na primorske konce še pogledati.
2: A ste imeli kopalke sabo? Ste šli pa tudi še kje v morje se namočiti?
1: Nismo, je bilo še premrzlo, ampak smo pa... Hotel iz tega komada biti nek ta njegov predih zraven, ker se vemo, kaj je on trenutno v narodno-zabavni glasbi. Tako da smo rekli, probat ni greh in mislim, da je fajn ratalo.
2: Dobar. Več kot odlično je ratalo in mislim, da je zdaj čas, da tudi napovemo tole pesem, a jo bota skupaj ali jo bota sama, vsak po sebi se odločita sama, je pa tamle tistale naša tradicionalna Loro bi rekel, 4.
1: Evo, 4. Drage veseljakinje, veseljaki, užitki, vam z veseljem predstavljamo frišno poletno polkico Plesavka. Uživajte! Wow.

0: Petek in predstav, kar je bila tole čestitka najprej za nov video spot Jure in Jure. V treh tednih ima na YouTube jih že skor 130 jurjev ogledov, tako da bravo, to je svoj vrsten dosežek, to je kar hiter v treh tednih. In nek je tudi zihar toliko uspešen video spot zaradi moje svoje igralke, ko sem z njo že delal, Nataša Klaužer, ki jo imate to noter. Kdo vse so igralci v spotu?
1: Tako, ja, v bistvu glavna igralka je, tako kot si že povedal, Nataša Klaužer, potem imamo še dve lušne punce, naše prijateljice, Nina Šinkec in Lara Šonc. Pol imamo pa še dva prijatelja, ki
0: so... V treh tednih ima na YouTube jih že skor 130 jurjev ogledov, tako da bravo, to je svoj vrsten dosežek, to je kar hiter v treh tednih. In nek je tudi zihar toliko uspešen video spot zaradi moje svoje igralke, ko sem z njo že delal, Nataša Klaužer, ki jo imate to noter. Kdo vse so igralci v spotu?
1: Tako, ja, v bistvu glavna igralka je, tako kot si že povedal, Nataša Klaužer, potem imamo še dve lušne

0: Ja,
1: sploh, vodopadu, no.
0: Sploh to, da si v vodopadu.
2: Čakaj, pa, nenamerno.
1: Nenamerno, ja.
2: Kaj si pa delo?
1: Ja, pokazati sem hotel, da smo te napihljive kupili, ne.
0: Sem ni dosti napihnil.
1: Ja, ja, sem pač probil se malo popelati in sem dejansko padel noter. Da,
0: pa bilo je, začetko, tak, bil je po moje en bolj vročih dni to.
2: Aha,
0: in
2: okay.
0: Pol je ta make-up skus, pa še žar smo imeli zraven, tako da je res bilo vroče, vroče.
3: No, zdaj vidi, ko to opisujete, si mi predstavljamo en zelo lep plac, ki je ste ga posnel in a se da ta plac tudi najeti recimo za kakšen vikend ali pa dva?
0: Da se najeti, ja. To je tam zelo blizu mene pa Joškota v Gorenjem Vrhpolju.
2: Aha.
0: To je en lušen plac z bazenom, tako da, če vas zanima, opis pod našim komadom tam najdete.
3: Tam najdemo, dobro je.
2: Zdaj vemo, ne, nažalost se poletje bliža koncu, sezona veselic pa še vedno traja, ko ljudje hodijo z dopustov seveda, ne, kaj pa vas, užitkovci, vas še kaj čaka, kakšen zavoj proti morju ali pa kam drugam, mogoče kak festival?
0: V bistvu, kar se tiče morja, smo bolj kot ne vsi že dali to očes, malo med tednom, en vikend smo si vzeli tudi frej, no, več pa ne. Kar se tiče festivala, moram biti iskren, da še niso bili pogovori, mogoče pride v prihodnosti, ampak zdaj smo res fokusirani na svoje avtorske komade, to nam je nekak glavni cilj. No.
2: Kaj pa veselice?
0: To pa normalno, to je pa number one špil, bi rekel.
2: Tako.
1: Točno tako.
3: No in ker ste višli zelo tako dobro češče za vsa tale vprašanje, zdaj cajče za naših tradicionalnih hitrih šest, ve tako, kot to poteka. Ne bi, da imata ali izbiro in morata skupaj isti odgovor morata pol najdeti. Okay. Oziroma izbiro imata. Sta pripravljena?
1: Sma.
3: Kaj je ansamblu užitek, večji užitek, namreč je naslov tele igrce zdaj? Torej, špilat na veselici v napol praznem šotoru, kjer vas vsi poznajo in pojejo vaše komade, ali špilat v čist polnem šotoru, sam ben ne pozna vaših komadov?
0: Jaz iskreno bi rekel, da mislim, da ta prva opcija, ker vsem mora biti nek poseben čar, če čisto vsi, pa tudi če sem pa v šotoru, znajo tvoje pesmi na pamet.
3: Dobro, dobro,
2: dobro. Špilat na ohceti ali špilat na ločitvi?
1: Po moje, da ohcet.
3: Na ohceti, okay. Ja, dobro, na ločitvi lahko pol ne veste, kdo malo potolaš. Ne, pa dobro,
0: ja, to je res, samo čas pravimo, da je ločitev zastojim, pa veš, kako je to.
3: A, ja, to
0: veš,
3: nam šlo dobro.
1: Žistega okay. Redika, ja.
3: Špilat na pogrebu ali špilat na sedmini?
1: Na sedmini.
0: Ja, na sedmini imajo za jes še.
1: Pa takrat se že pol malo razživi.
3: Tako, tako, tako. Tudi takrat lahko ga človek malo potolaš.
1: No,
2: ok, špilat na maturantskem izletu ali na maturantskem plesu?
0: Uf, po tem, kar smo videli zadnje leta izlet, saj jaz bi sigurno rekel, no.
3: Tako, tako, nazaj prideš z narjem, s fotkam pa s kakšnim herpesom.
1: Spominim.
3: Špilat pred mlado ali pred starejšo publiko?
0: 3-4.
3: Mlado. Mlado, dobro, mlad
0: me
3: se bomo rad.
2: Ok, taj pa težka. Za konc smo mogli se malo vam vršt, ne? Špilat valčke ali špilat polke?
0: Kaj mislite?
3: Ja. Pošečke?
0: Ja. Ne. Polke.
3: Polke, dobar je, prežvela sta, bravo.
2: Šesta živa, to je to. Bravo. A sta se imela luštven med tole igrca?
0: Zelo, zelo
2: fajn. Kaj pa med intervjujem?
0: Pa še bolj.
2: A, pa še prideta?
0: Z veseljem.
2: Dobar.
3: No, so sam
0: previrjam. Vidamo tle?
2: Ja, če ta vidamo, a tudi mi dva.
0: Ajde,
2: roka?
0: Ne, roka.
3: Bravo.
2: Evo, Jure evo. Ena, Jure dve, ali pa no, dve, ena, kukar koji
3: že ste označeni. Jure dve, Jure ena.
0: To je zdaj posneto, ne?
3: Ja.
2: Seveda. Rijeko.
0: Rijeko,
2: mačka spijeko. Mislim, sam zaradi rime sem zdaj to rekla, da ne bo pomote.
3: Zdaj pa najlepša hvala vam za obisk, še enkrat na veseljaku.
0: Hvala
3: za srečo, ko se vidimo z naslednjo, kdaj se vidimo z naslednjo pesmijo, sta rekla prej?
2: Dva meseca.
0: Dajmo si en mesec, dva.
2: Dva,
0: da bo zazimek.
3: Dajmo reč mesec pa pol poroka.
0: Ajde.
3: Zmenen. Zdaj bomo pa še ta najljubšo od Borota Pahorja slišali, ni miška mala, je pa tvoja mala. Hvala vam še.
0: Hvala.
2: Srečo.

0: Hvala lepa, ansambel Užitek. Tole je bil čisti užitek. Ponekod po državi je zdaj le tudi nevihte in posamezne plohe. Če sledimo tukaj le radarski sliki padavin, vidimo, da je vmes tudi nekaj rdeče in vijolične barve, ki nakazuje točo, tako da držim pesti, da ni kaj hujšega. Predvsem pa, ja, sedaj se je tej hudi vročini pridružila še sopara, tako da je toplotna obremenitev še nekoliko večja. Ja, padavine žal niso ohladila ozračja, bodo pa to storile v petek, ko bodo nekoliko bolj obsežne in se bodo razširile nad vso Slovenijo. Takrat se bo torej tudi termometer spustil za do okoli 5 oziroma 6 stopinj Celzija.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Povečanim in upočasnjenim prometom bo še vedno na mestnih obvoznicah, predvsem na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Domžalam in na južni ljubljanski obvoznici proti Šmarju Sapu. Na primorski avtocesti so zastoji med Studencem in Rabarkomando proti Prestolnici, pa na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in LSC Bled. Še dva radarja imamo. Ta prvo vas čaka v Vinici pri Črnomlju, pri osnovni šoli, pa še en radar v Rožni dolini pri Novi Gorici, ta pa vas čaka pri Merkurju. Srečno, varno, strpno in predvsem po pameti.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Glede na to, da je naša Jasna Kuljaj bila tudi prejšnji teden prisotna v Židanem popodnevu, me zanima, če vam je prinesla kaj filane paprike.
2: Ne vem, ona zadnje cajt je zelo rada fila filane paprike, včasih jo je filo pa cime.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s prigonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambel Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Slušanje veseljaka vsak dan od žene zdravnika stran.

0: Basket in v prvem planu moj omiljeni ansambel.
1: Ja, tudi
0: v spotu,
1: če se nočeš sam pohvaliti, te bom pa jaz
0: čist
1: nič
0: pristranski nisem. In ker mi že zadnjih 10 dni vsi sam jamramo, koliko je v dolin vroče in soparen, vas v soboto povabimo nekam, kjer boste lahko zadihali s ta pravimi polnimi pluči.
1: Pa ne sem to, dragi mogi. Tudi najedli se boste lahko odličnih žar dobrot za žura z vrhunskimi glasbenimi izvajalci, ki bodo poskrbeli za čisto vse glasbene okuse.
2: Roštiljada na KKŠ Summer Festu na Kopah. Poletje na
0: Kopah. Je legendarna Roštiljada, se tokrat seli na Koroško, natančneje na Kope, kjer smo veseljaki, v resnici že kar en mal domači.
1: Ja, in čuden ga, da smo, ker na dobre stvari se človek pač hiter navad. Sicer pa to velja tako za Kope, kot tudi za Firbce mimgrede, ki bodo eni od nastopajočih na KKŠ Summer Fest.

0: Da ne bo slučajno kdo preveč morja pogrešal, ne? Pa na kopi pride še ta prav dalmatinc Petar Grašo.
1: Ja, pa tudi plavi orkestar, ne? Da ne pozabimo, če smo že pri Hrvatih. Skratka, žurka, kamor se gre res lahko, kamor bi lahko cela družba, zato ker bo poskrbljeno za vse okuse glasbene in kulinarične.
0: Zdaj pa je saj, da vi pokličete, najdete svojo ekipo ali pa naredite uno Facebook skupino in si čim prej zagotovite vstopnice na topevent.si ali pa greste kar na najbližjo Petrolovo pumpo.
1: To soboto se torej vidimo na pravi koroški gaudijal. Roštiljada na Kopah, to soboto 8. avgusta.
2: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Tropske noči so na Agenciji za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je leto zabeležila tropsko noč, je na Rogli na višini 1495 metrov. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija, so navedli na Arsu. Potem, ko so se v Libanonu umirile sovražnosti, se je na svoje domače območje začelo vračati več kot 800 tisoč ljudi, razseljenih zaradi vojne med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, so sporočili Združeni narodi. V Rimu se je včeraj začel nov krog pogovorov o posredovanju ZDA, o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Julija so se sezonsko povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Število registriranih brezposelnih oseb je posledično v primerjavi z junijem poraslo za 2,4% na 43.257 oseb. V primerjavi z julijem lanskega leta je bilo brezposelnih še vedno manj, in sicer za 1,2%, je danes objavil Zavod za zaposlovanje. Košarkarska zveza Slovenije je tudi letos veliko pozornosti namenila razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih organizira za perspektivne košarkarje, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška reprezentanca B, so sporočili iz krovne zveze.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: Dobrodošli.
4: Ponekod po državi se pojavljajo vročinske nevihte in plohe, žal vmes tudi močnejši nalivi. Jutrišnji dan nam prinaša zelo podobno vremensko situacijo, dnevne temperature znova pri okoli 40 stopinjah Celzija, potem pa rahla osvežitev prihaja v petek, veselimo se je, temperature bodo padle za do okoli 5 stopinj Celzija, Slovenijo pa bodo prečkale številne plohe in nevihte.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Še na slovenske ceste lepo pozdravljeni, povečen in upočasnen promet še vedno na mestnih obvoznicah in cestah z mestnih središč, zaradi popoldanske prometne konice predvsem na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Domžalam, pa na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. O drugih posebnostih ne poročate, netko tudi, če vle ostane nič 80, 13 nič 2, pa če vas na vaši sredini poti kakšna stvar slučajno buhnete, zmoti.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
0: Z Ajdo in Lauro.
4: Ja, Lauro. Ja, ja, tako ne pravijo, veš?
9: Pravijo, vse
4: pravijo,
9: vse
4: pravijo. Pravijo pa vrskej, ne?
9: Pa še kako pravijo, pa veš, se tudi... A pa sa se boš, brez veze.
4: Veš koga, brez veze.
9: Krenkul ne veš, kuk, ne? Pa, ker če to, pa le je, kuk, pa tudi bolj
4: pa
9: da ni, ne?
4: Pa tudi čas, ja. V glavnem, dragi veseljaki, ali ste razumeli, ali ne, si tudi mi dva nisva vsega, ampak v nadaljevanju pa nekaj lahko trdiva za absolutno resnico.
9: Ja.
4: In to je, da vas bova povabila na en dogodek, ki ga ta vikend enostavno ne smete zamuditi. Jaz za tem stojim, kukar zale tukaj le sedim.
9: Res je. Še prej vam bomo pogledali, kako je bilo, ko je danes poštar Lojz prinesel nagrado nagrajenki BTC Bonov. Še prej pa si poslušajte, kako se sliši, ko se Ajda z Mezincem v nogo žge.
4: Prosim.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: 4 tedne in 60 nagrajencev, tisoče kilometrov in še več poslanih SMS-ov. Vse to lahko rečemo je izkupiček naše in vaše poletne akcije, ki je igra Veseljakova harmonika.
2: Je tako in v ponedeljek smo izpolnili še tisto ta zadnjo obljubo, ki smo imeli. Žrebat smo mogli nagrajenca oziroma nagrajenko, ki bo prejel ali pa prejela tisto ta glavno nagrado, 500 evrov v bonih BTC Citya.
1: To smo naredili, ne, kljukca, kljukca, smo pa mogli nagrado, kot se seveda za akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, tudi spodob, seveda nekako predati osebno, tako. Iskreno.
2: In kdo je bolj primeren za vrednost ta pisma kot Lost kot poštar in kdo je bolj primeren kot poštar, poštar, Lois poštar.
3: Gremo iskat Marjano. Aha, grem najprej pozvoniti, tukaj bi naj bila doma, ne pa da vidimo, če je doma. Dober dan.
4: Dobar dan.
3: Pošta.
4: O, pozdravljam.
3: Poštar Lois tukaj. Dobar dan, olej, majhen otrac. Ker ne upam naprej, ker ne vem, a še kjer drug?
4: Ne, ne.
3: Da ste sami doma, ja. Vete, za koga sem prišel?
4: Ja, povejte.
3: Mal si že mislite.
4: Mal,
3: Marjana, prinesel sem eno tako fajn stvar. To je taka darilna kartica BTC.
4: Ja.
3: In vi boste šla v BTC, lahko ta male zram peljete, ne? Ja. In boste zapravljala za 500 evrov robe.
4: Ja, super, hvala lepa.
3: Dobro, ne?
4: Super.
3: Tule še z veseljaka, malo križanke, ena majca, malo copato, kuli, kaj tazga. Če ne boste se imeli cajt z njima ukvarjati, se boste pa s križankam,
4: ne? Gredo, hvala vam.
3: Dejte mi povedati, kva delate v teteli vročini? No, tako me zanima.
4: Malo pospravljamo noter, malo na sprehod, malo se ta dva voži, ta odzune, pa
3: tako spri. Furata se, ja. A pa veseljaka poslušate,
4: pa
3: to se sliš,
4: ja.
3: Lepo, lepo.
4: To pa vedno.
3: Zdaj pa tako, glede na to, da ste dobili tako lepo nagrado v Ljubljano, boste šli, lahko tudi kam drugam, Nov Mest, tri take velike centre imajo, ampak v Ljubljani je tam več.
4: Bomo šli kar v Ljubljano.
3: V Ljubljano, najboljš, ja. Tam boste lahko na velik zapravljali, že imate kakšne ideje, kva boste kaj kupili?
4: Ja, glista rekla, da bi rabila... Spodne copate.
3: Copate, jo v trvac bojo dobili, bo babi kupila, ne? Ja, kako fajn.
4: In ta sta rekla, ta drage.
3: Ta drage?
4: Tak da bo kar
3: tudi gitarja.
4: Super.
3: Še za hrano, pa še za kaj druga, pa no. Še za vas bo ostali, pa še za moža, za vse.
4: Pol bomo še šli pa jest.
3: No, pa še ostali bo.
4: Pa še kaj druga.
3: Dve kartice po 250 ste dobili, eno za pravto, ene psi pa še prešparite za pojem.
4: Dobro, malo poznej.
3: Ja.
4: To vela po...
3: Skus.
4: Aha.
3: Ni noben problem.
4: Tako
3: naredite,
4: treba
3: ja.
4: Treba se za enkrat napraviti.
3: Do drugega leta, drug let pa spet. Ne?
4: Super, hvala, ja. Najlepša hvala vam.
3: V glavnem, takole, harmonika je zaključena, Marjana je dobila nagrado, mi smo prinesli, zdaj pa mislim, da bo Marjana dala nekaj za pit.
4: Veš, ja? Veš, da bo, kaj pa mislite.
0: Ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Ja, in zdaj režo vsi veseljaki. Vemo, da veseljakove poletne križanke 2026 dobite. Vseh medija barih okoli vas, kar pomeni, da jih dobite že samo, če tisto jutro dovolj spijete. In pa seveda tudi v trafikah in pa prodajalnah časopisov.
2: Tako, zdaj poletenje še niti približno konci. Jaz sem se kar ukvarjal s temi našimi križankami in najbolj fascinantno je ben, ne, ko križanke sestavljaš, koliko ima ta geslo spraviti v te križanke notor v sredino. Zato sem jaz naredil svojo križanko, da tebe malo sestiram, če boš ti geslo pogontala. Prvo vprašanje, stvar, s katero nam jemljajo kri?
1: Igla.
2: Bravo, igla. Pravilno odgovor.
1: Hvala.
2: Ime ščerke od Eve Šolinc?
1: Zara.
2: Bravo. Ime najlepšega in najboljšega voditelja na svetu?
1: Tomaš Rot.
2: Ne, še boš mogla.
1: Žiga Tominec?
2: Ne, ime najlepšega in najboljšega voditelja na svetu.
1: Čaki,
2: Na se začne pasti,
1: brado.
2: Bravo, vidiš, vse veš, da gre. No, ime najlepše in najstarejše voditeljce na svetu.
1: Rosvita Pesek?
2: Ne, ni. Najlepše in najstarejše hkrati.
1: To je pa tak oksimoron, bistroumni nesmisel, bi človek rekel.
2: A
1: to je lahko pa sam lakar, mislim, ajda.
2: Bravo, ajda, ja. Še peto vprašanje, stvar, brez katere ne moramo igrati igre človek ne jezi se.
1: Brez kocke?
2: Bravo.
1: Okay.
2: In še šesto vprašanje, za nič šlo pride?
1: Enka.
2: Bravo. In če dava zdaj midva vse prve črke te gesl skupi, se pravi I, ime ščetke ja. Z,
1: I,
2: L,
1: iz Lake!
2: Bravo! Vidite, pa je ratal.
1: Čakaj, a to si ti sam naredil?
2: Ja, hvala.
1: Res
2: sem to sam naredil.
1: To bom pa krobila.
2: Vidite.
1: Se jim tuk za mene potrudil.
2: In če se hočete tudi vi takole fajn počutiti, kot človek reš križanko, skočite po veseljakove poletne križanke, pa dolg cajt spremenite v fajn cajt.
0: Veseljakove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
10: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Veseljaku.
1: Ducat Veseljakovih.
2: Ducat Veseljakovih.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
3: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki jih lahko slišite na Veseljaku. Celotno lestvico si lahko ogledate tudi na spletni strani veseljak.si, zdaj pa vabljeni, da se pod njej skupaj z mano sprehodite od številke 12 pa vse do številke 1. Na 12. mestu je ansambl Dars skladbo Objemi zavrti poljubi. Že v prvem poslušanju je jasno, da gre za pesem, ki vabi na plesišče in v dobro voljo. V skladbi dekle nagovarja fanta, naj jo objame, zavrti in poljubi. Dekleta so pogosto bolj pogumna in odločna, fantje pa včasih nekoliko bolj zadržani in sramežljivi. No, pod melodijo in besedilo se podpisuje Matic Balant, ki je ustvaril pesem z nalezljivim refrenom in sporočilom, da je včasih treba vendarle preprosto zbrati pogum in narediti prvi korak. A ne, fantje? Ansambl Dar, objemi, zavrti, poljubi.

Na 11. mestu je ansambl Tomaža Rota s skladbo Reci, da rad me imaš. Romantična melodija pripoveduje zgodbo o iskrenih čustvih in besedah, ki jih včasih premalokrat izrečemo. Pod glasbo in besedilo se podpisuje Rok Švab, ki je pesem ustvaril posebej za vokal pevke ansambla Hane Kanc. Prav njen topel in čustven glas pesmi daje posebno nežnost ter poslušalca popelje v zgodbo o ljubezni, kjer največ pomenijo iskrene besede, drobne pozornosti in občutek, da nekomu pripadaš. Ansambl Tomaža Rota, Reci, da rad me imaš.

Deseto mesto zasedata Modrijani in Stilovci s skladbo Tam za vasjo. Gre za še eno živahno zgodbo, s katero Modrijani in Stilovci dokazujejo, da njihovih skupnih idej še zdaleč ni zmanjkalo. Besedilo in melodija skladbe je tokrat nastala pod taktirko Modrijana Petra Oseta. Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

Na devetem mestu sta Nastja Gabor in kvartet Duh s skladbo Ljubi, ljubi. Sodelovanje prinaša nežno poletno zgodbo, ki združuje prepoznaven Nastin vokal in bogato vokalno spremljavo kvarteta. Pesem govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da vztrajamo tudi takrat, ko ni vse enostavno. O odnosih, ki jih ne gradijo velike besede, temveč odločitve, ki jih sprejemamo vsak dan. Nastja Gabor in kvartet Duh, Ljubi, ljubi.

koncu šolskega leta je 8-letni Martin Zver naredil pomemben korak in posnel pesem, pa tudi video spot, s katerim vstopa v svet glasbe tudi kot pevec. Gre za skladbo Hej Slovenija za Oriskaj, ki je izšla na prazničen dan, ko domovina Slovenija praznuje rojstni dan. Gre za veselo, srčno in ponosno pesem o domovini, povezanosti, prijateljstvu in ljubezni do vsega, kar je slovensko. Martin Zver Marin, Hej Slovenija za Oriskaj.

Ansambel Vrabci je v poletje vstopil z novo, zabavno in hudomušno polko Kdo je spil moj špricer, ki marsi komu prikliče v spomine na brezkrbne petkove večere, dobro družbo in nepozabne trenutke za vaškim šankom. Besedilo in glasbo za skladbo je ustvaril Dado Bevc, za aranžma pa so poskrbeli kar člani ansambla Vrabci. Kdo je spil moj špricer?

Na šestem mestu je Eva Potrebuješ, ki smo jo doslej poslušali v skladbi Tišlarski pozdrav, no zdaj pa je tukaj svojo prvo skladbo Jaz padam na domačo musko. Naslov pove prav vse, ljubezen do domače glasbe je tudi tokrat v ospredju. Eva Potrebuješ, Jaz padam na domačo musko.

A le ti, ki navdušuje tudi na terenu, kjer so gadi čez poletje zelo pridni in aktivni. Fantje ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku in slogu in predstavljajo še eno melodijo, ki nagovarja predvsem zaljubljena srca. Gadi, a le ti!

0: Pocat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Fantje iz skupine Vzrok so tukaj s priredbo skladbe ansambla Biseri, ki nosi naslov Za njo. Če jih večina sicer pozna predvsem po energičnih koncertih in skladbah, kot sta Pina Colada in Bad Boy, pa Za njo pokaže nekoliko drugačno, mirnejšo in bolj čustveno plat skupine Vzrok. V spredje stopijo čustva in večglasno petje, ki ga fantje obožujejo. Vzrok Za njo.

0: Veseljak. Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Na tretjem mestu so Firbci s skladbo Kristusova leta. Skupina tudi z novo pesmijo ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu mladostnemu in igrivemu glasbenemu izrazu. Kristusova leta pa so hudomušni prikaz tega, kar prinašajo leta po 30. Čeprav Firbci še niso izkusili teh let. Firbci in Kristusova leta.

Številko 2 lestvice Ducat Veseljakovih, tukaj skupina Kalipso s poletno skladbo Galebi, morje, jaz in ti. Von po morju, sonce in brezkrvni poletni dnevi so recept, da skladba navdušuje poslušalce tudi ta teden. Skupina Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti.

Za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert. Ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Rafaelo, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. V pesmi pripovedujejo zgodbo navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Želeli smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi, pravijo člani ansambla. In to se je tudi zgodilo. Ansambel Saša Avsenika, Rafaelo.

0: je bila lestvica Dusat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 najbolj aktualnih skladb na Radiu Veseljak. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želim vam prijeten preostanek dneva, veliko dobre muzike in seveda srečno do prihodnič.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
2: Radio Veseljak.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ritem mojega dneva.
1: Veseljak.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.